0: Ja, nu gick det lite om stock och stein för oss här. Men det är grejt. Det jag vill ha sagt, det var att Forbes Drive. Nytt av året i år, norsk kontraträff, det är då att det ska vara en bluegrass-konsert i Frislidlada, ja, på Norrfjord Folkemuseum i Gjøle på Sandane.
1: Ja, det är på torsdagen.
0: Det är torsdagen den 10. Juli. Men klokkeslett.
1: Altså det klokkeslett har ikke det sett noe enda da.
0: Det kommer da tilbake til senere. Ja. Så der skal da Forbes Drive opptre, og så er det et bluegrass orkester til, men det skal vi ta litt senere. Det får du høre litt senere. Jeg vil si det at i fjor så opplevde jeg Hillbilly Boogeyman på Sjåk på en intim scene på loven der. Det var en fantastisk opplevelse, og jeg rekner med det at her bør det bli nok omtrent det samme. Det var det jeg skulle si. Så
1: ja,
0: får du kjappe videre.
1: Da får vi kjappe litt videre med Penny Gilly, og det er Hey 45 som hos sang der. Hun er faktisk alt ikke ny på norsk kontraff. Hun er bare 3 år før. Det er 3 ganger hun er. Hun var 2 år før, stemmer det. Og det var i 1996 og i 1997.
0: Stemmer.
1: Så det er nok folk som har hørt henne før, men de som ikke har hørt henne, de bør i hvert fall få henne med seg på fredag. Hun skal være hovedartisten på fredag. Og hun kommer faktisk alltid fra Texas. Og det er en virkelig bra
0: knakende pene dame, du.
1: Ja, det er det også. Ja. Så og kantermusikk, det kan hun.
0: Ja, hun har deltatt mye på turnéer. Hun har vært i Sør-Korea og på de militære baser der, blant annet. Hun har vært på festivaler i Danmark og Tyskland, og ja, så hun er rett og slett en energisk, brunauga blondine.
1: Ja, og jeg tror hun kommer til å bli et veldig bra fyrverkeri oppe på fredagskveldet på avslutningen der.
0: Tror jeg også. Hun var i hvert fall det sist hun var der. Og det skulle ikke ligge til rette for at noen gang er inne i valgene, eller?
1: Det her klinker det klart.
0: Ja. Eller, det skulle ligge til rette for det at det var det samme den gangen også. Sånn var det.
1: Det vil jeg nesten tro, ja. Da tror jeg vi skal ta og gå over på en gammel kjenning til.
0: Ja.
1: Og Gunnar Thomasen.
0: Ja, han har jo sagt så mye om i årene tiden at han sier ikke noe mer om.
1: Nei, jeg tror ikke vi gjør det, og han kommer med melodien Brother Jukebox.

0: A Little Love.
1: Tor Andersen.
0: Da har vi kommet over på det som heter pausemusikker.
1: Ja, det jeg kan egentlig ikke få liksom den forandringen ut av høvd egentlig, for faktisk talt Tor Andersen, han er jo en av Norges beste country-gitarister. Ja. Og han stiller på norsk kontratreff som pausemusikk.
0: Og det har han gjort faktisk talt i ganske mange år.
1: Ja, 5 eller 6 år.
0: Ja. Ja. Og det triver deg visst veldig godt med seg karen der.
1: Ja, ja, for Tor Andersen. Og ja. I fjor, eller det var 2 år siden, det var bare på hekta han kom. For da ja. Var det vel sterk sjukdom i familien.
0: Det var det.
1: Men han kom til slutt og var med. Men jeg hører på, han har jo, i 99 så var jo han her med i orkester.
0: Det gjorde han, ja.
1: Da fikk jeg hørt han. Men jeg hører han på Seljord i fjor. Jeg må si det at det er en helt utrolig artist. Helt utrolig. Fantastisk.
0: Ja, han er god. Det er helt klart. Ja.
1: Så jeg bare si det at den som vil høre på Norges beste pausemusikk, det skal komme til Breim.
0: Det er hjertelig velkommen, ja. Ja.

0: Ja, det var Blue Norwegian Moon med Ottar Big Hand Johansen.
1: Ja, og enda mer pausemusikk.
0: Det var enda mer pausemusikk, og han skal også da være konferansier.
1: Ja, han vel det vi kaller hovedkonferansier, og han, Tore Andersen, han vel medkonferansier.
0: Ja, hjelper.
1: Ja, det hva vi skal kalle det.
0: Så dette er jo den store far innenfor norsk countrymusikk.
1: Ja, artig. Det, blant de to største innenfor countrymusikk i Norge er pausemusikk og konferansiere på norsk countrytreff.
0: Ja, og det er like de godt disse to garene. Ja, men vi har litt andre artister og du finner som vi ikke har plate på.
1: Og ja, vi har kommet inn i den pratefrekvensen nå, eller sekvensen, eller det heter på fint, ja. Ja.
0: Og da kan vi starte med Erik Moll. Han er i dag bosatt i Austin, USA.
1: Mm-hmm.
0: Og på denne så kommer han fra Bergen.
1: Han er hjemme på sommerferie da, altså.
0: Antageligvis er han hjemme på sommerferie, jo. Eller vil hjemme på sommerferie, kanskje. Mm.
1: Ja.
0: Vi har det tradisjonelle Longhorn.
1: Ja, det er lørdag. Der har vi spilt skryt og skremsel tidligere.
0: Ja, har vi gjort det,
1: ja.
0: Og så har vi en gruppe som heter Green Granadas.
1: Ja, og det har utspring fra et Eida-orkester, og det heter så mye som jeg hadde det betalt. Åh, dette står så dendrende fast.
0: Ja, du kan jo...
1: Det heter han. Vent litt, vi skal ta han teknikeren, han vet det. Han vet, rister på høyde han opp. Da er det altså så mye som Fabel heter orkestret.
0: Det er helt korrekt.
1: Ja.
0: Det er Fabel, ja.
1: Ja, jeg fabulerte om det.
0: Ja, du gjorde en stund at du kom frem til det riktige, Erik.
1: Flinke, sånn.
0: Da skal vi opp på et annet orkester som heter Rosita. Og de kommer fra Trøndelag. Vi har heller ikke pratet med deg. Men jeg vet at du, herr Finn,
1: ja.
0: Du har hørt det, jeg.
1: Jeg hører den på Seljord. Jeg får jo fra ene countryfestivalen til den andre fjor. Det har vi jo fortalt tidligere. Men der spilte Rosita, og det er en fengende countrymusikk, countryrock, ja, ledig og flott musikk.
0: Mm. Kjempe. Og så skal vi dra litt på en lokal kar. Ifra, ja, han er jo halv breimling, halvt jølstring.
1: Ja.
0: Og han blir med oss litt og spiller på Kontrakaféen. Og det er vel da Frøystad.
1: Ja, Ripe Frøystad.
0: Ripe Frøystad, ja.
1: Og vi må bare beklage sterkt, men fornemmest det har gått i stå. Men han kommer i år på Norsk Countrytreff. Jeg kan si det at han hadde en opptreden på kjerka i Breim i fjor. Gjorde en kjempejobb der. Og tenker det han lille gutten der, blant alle de store kjernene. Det er slett ikke verst.
0: Og om noen år, så blir han en stor countrymusiker.
1: Ja, og så kan vi ta en til etter de opplysningene som en da en onkel har gitt da, så var han, er han da direkte nedstammet fra første bosetning på Frøystad i Årdalen. Og det var han som bosette seg der, han var vest fredløs, lyst fredløs.
0: Det tror jeg er litt tilbake vid.
1: Ja, det er lenge siden det.
0: Jeg har sagt, har vi ikke her hvor lenge det er siden?
1: Nei, det er veldig lenge siden.
0: Det er godt at ikke du er arkeolog.
1: Ja, men vi hopper over den. En som heter Brandy Roberts.
0: Ja.
1: Han har vi heller ikke musikk med.
0: Neida, han skal spille på fredag.
1: Ja. Og det er en Jerry Lee Lewis type.
0: Ja, og han kommer også fra USA.
1: Ja. Jerry Lee Lewis vet vi spilte veldig mye god fengende country rock, men han spilte også en god del med rockabilly.
0: Det gjorde han,
1: ja.
0: Og jeg vil tro at han kan er nok inne for de sjangerene der, altså.
1: Han er inne for de sjangerene der, og det er en pianoartist.
0: Ja da,
1: ja. Piano, er det et streng instrument?
0: Nå er ikke jeg den store pianisten da.
1: Nei, men er det streng instrument?
0: Ja, for ikke noen slaginstrument.
1: Ja, jeg vil nå påstå det at det er en kombinasjon mellom slag, det er tangent og streng. Det klimper og det klanger. Jeg har sett at det er noe som oppi og så klimper og klanger ned under låtkjøpet etter det. Omtrent som mekaniker.
0: Jeg er ikke helt sikker på om han karen der kommer til å gjøre det da. Jeg får ikke håpe det for så han ødelegger pianoet vårt oppe.
1: Men, en ting jeg har for sikkert. Carl Perkins, han også hadde en sånn ala det der, typen der, musikk. Jeg opplevde han på sentrumscene, det gjorde du også.
0: Det gjorde
1: vi. Og det var en feien flott konsert.
0: Det i hvert fall en konsert som ikke jeg ville vært for uten.
1: Nei. Og det håper vi det at han, Brandy Roberts, omtrent kan aksle jakka til Jerry Lee Lewis eller Carl Perkins.
0: Det skal vel få bli veldig interessant å høre hvor det han tolker det i hvert fall.
1: Da har vi et vanskelig orkester igjen. Det heter David Pemery and Continental David. Og de skal spille Up and Down the Mountain.

0: mye bedre spille.
1: Her er det forferdelige feipning og slåing her i studio nå, så der var det visst en floge som gikk an og til det evige jaktmarked. Disse her som vi nå hadde musikk av, de skal også være med på Frisli-lada.
0: Ja, hvis det går helt så det skal.
1: Ja da, det blir nok det, og det blir en interessant konsert, ja.
0: Her står det i vaskesedlen på deg. Denne gruppa eksisterte i ei årrekke og er ei ledende gruppe innenfor bluegrassmusikk. Årrekke, det antar jeg det at det betyr at de har vært i aktivitet i flere år.
1: Det vil jeg nesten tro, ja.
0: Og det er en meget bra gruppe. Jeg har fått hørt igjennom litt. Det er veldig variert bluegrassmusikk.
1: Ja,
0: det er det. Ja, variert og variert. Altså, det er hurtig og sen.
1: Ja, det er ikke så veldig mange variasjoner på bluegrass sånn sett, men
0: ja.
1: De er i alle fall allsidig innenfor hastigheten i alle fall, ja. Og til å si det sånn,
0: ja. Skal vi ta neste melodi?
1: Ja, det er vel Vekket Opp.
0: Wake Up, ja. Og det er en rolig, det er en ballade. Og den, ja, han er litt lang, men nytt han.

0: Er ikke det korrekt?
1: 2000 eller 2001, eller 1999 og 2001.
2: Ja, 2001.
1: Ja, ok, to ganger.
2: To ganger, ja.
1: To ganger, yes.
2: Jeg sitter her og ser det at på hovedscenen da, så er det her fem artister som var her før da. Så det er jo litt reprise i år da.
1: Ja, men det er en stund siden jeg har vært her.
2: Ja da, det er det.
1: Og de har utviklet seg.
2: Det er jo klart at det der er utvikling på gang, så det blir nok et litt annerledes, kan du si da.
1: Og for å si det sånn, det er såpass lenge siden at vi har fått en masse nye kunder eller publikum som bør få opplevelsen og høre artisterne. Vi kan si sånn som Penny Gilly. Hun har ikke vært på andre festivaler her i landet. Nei, ikke Frank Millen har ikke vært på andre festivaler, som vi kan si. Så, vel.
2: Vi vet i hvert fall at Savannah i alle fall, de er i alle fall, kommer til å gjøre en kjempejobb, og jeg vet at en god del av publikum liker Savannah.
1: Ja, og Nils R. Sandahl sier det at det er mange som har ønsket om at de kommer tilbake.
2: Det er jo korrekt, ja. Og vi kan også si det at de kommer som sagt fra Nederland.
1: Ja, tror ikke vi sier noe mer om det.
2: Nei.

0: Ja, det vi hørte nå, det var vel da hovedartisten på Norsk Kontotreff,
1: ja? Ja, Heil Ketchum.
0: Ja.
1: Jeg har nettsagt ketchup, men det mangler P. Det er Heil Ketchum.
0: Heil Ketchum, ja.
1: Ja.
0: Så du har vel litt om...

Jo, det kunne være en grei sommerjobb. Jeg har ikke sommerjobb, jeg har hatt ferie, jeg tilbake igjen på jobb, og det forferdelig varmt og vanskelig å motivere seg for den helt store innsatsen. Synes jeg, i hvert fall jeg, selv om jeg sitter i et hus som har aircondition. Heldig, jo da. Så skal vi over til kanadiske Paul Anka. Jeg husker den sommeren da alle gikk rundt og sang I love you baby. Den singelen i en sånn forfatning at den får vi eventuelt spare til noen av dere har bedt spesielt om at akkurat den skal spilles. Tenkte jeg skulle ta den største suksessen hans noensinne. Jeg mener at Paul Anka var enten 15 eller 16 år da han sang inn Diana i 1957.

Ja da, det var Paul Anka det. For lenge, lenge, lenge siden. For ikke fullt så lenge siden, så hadde gruppa The Kinks sin storhetstid. Og de som ser på en av våre kommersielle kanaler om dagen, ser at det samleplate ute og går. Jeg har ikke sjekket hva som på den, men å samle Kinks sine suksessplater på en CD ville ikke jeg påtatt meg i alle fall. Nå skal jeg ikke lure deg. Jeg skal spille akkurat den plata som du har i bakhodet når det sommer, og jeg sier The Kinks. Det en av disse samfunnskritiske, humoristiske platene som brødrene Davis lagde. Vi skal spille Sunny Afternoon.

Det var Kings som tog sig en liten iskall öl I solnedgangen I 1966. En annan som sitter och njuter solnedgangen med en iskall öl akkurat nu är min kära radiokollega Trond Ove Sira. Han sendte meg tekstmelding I dag fra Hellas med beskjed om at været var bra, 34 grader I skyggen og 3 kroner per halvliter øl. Så da så. Mange lastebiler. En møte på veien står det King of the Road på. Og jeg ofte lurt på hvorfor gjør det det? Rettere sagt, jeg lurte på hvordan begynte dette. Og kanskje det begynte I 1965. Og kanskje skylda Vidar Lønn Arnesen, som da dro I gang programmet 10 I skuddet. I det første 10 skuddet 1965 var det nemlig en herremann ved navn Roger Miller som spilte en sang han hadde skrevet selv, og den het nettopp, du har gjettet det ja, King of the Road.

0: Ja, da er vi atter en gang klar for sending her i Nordfjord Nærradio, og i dag vet jeg ikke hva det kommer til å gå litt der. Jeg skulle ha sending i går, Rønne, men så var jeg redd for vi skulle ryke ihop i kveld, Rønne, så jeg har fått mer ro og jeg.
1: Ja, du torte ikke møte meg alene.
0: Nei.
1: Nei. Ja. Nei, jeg kunne skjønne det.
2: Og etter det jeg har hørt nå foreløpig, men før vi begynner, så er det godt at jeg sitter her.
1: Ja. Som en buffer mellom to kamphaner.
0: Ja.
1: Eller en kamphane og en høne.
2: Ja.
1: Knihøne.
2: Og så en dommer på hendene.
0: Ja, hva skal vi drive på med i kveld da vi er så godt laget? Svein, ser du de teknikken også?
1: Jeg tenkte vi skulle ta fingerhekling.
2: Ja, du har jo med deg...
1: Masse tråd, ja, du ser det. Nå har Jon Roar vært og vaset ned i, så han er jo dekt med...
2: Ja, ja.
1: Surret seg inn i ulltråd.
2: Oppskrift har du med deg på hvordan mønster det skal være.
1: Ja, jeg tenkte vi... Sånn, litt av fine sånn sitteunderlag hadde vi... Klarer vi å få til nå i kveld?
0: Det er godt, det har du.
1: Ja, ikke sant?
0: Ikke med båt i røvi.
1: Ja, så da teker du altså tråden sånn, og så lager du deg en løtje. Og så tikker du tak i den tråden som henger den
0: på. Nei, skal vi ta finne på noe?
2: Skal vi henge på noe, ja.
0: Ja, jeg tror det. Ja. Men da du lager til sånn, så kan ja, vi ha radiosending videre.
1: Ja, veldig viktig å stramme
2: ja.
1: Godt.
2: Ja.
1: Ja. Og så gjør ja. En ja. Gang til. Og så ned og opp igjen.
0: Nei, dette er dårlig på radio, altså.
1: Ja, men altså, du...
0: Jeg prøvde med Lene hjemme, men det gikk ikke.
1: Det var ikke kjerringknuta du skulle lage.
0: Neida. I kveld, så, vi har et tema i kveld. Det er litt geografikkvist om Sogn og Fjordane da, bredsenter og sånn, litt omkring fjorda.
2: Fjell.
0: Og fjell.
2: Hosting.
0: Ja, kan det bare hoste nå for eksempel.
2: Ja, det tar vi plutselig senere i sendingen.
0: Og dette er ikke vanskelig, det er sånn at du nesten ramler opp på telefonen, så, det er så enkelt er det. Og så kan du si premien i kveld, så det er ikke for litt ut på... Det er kontra igjen, vet du.
2: Ja, det er ja. Ikke før ut i juli det skal foregå. Men vi skal vel trekke ut tre stykker
0: ja.
2: I kveld.
0: Så går vi videre til den, og den har en verdi av 3600 kroner per billett.
2: Ja, og vi har to sånne billetter.
0: Ja. Men kontra, du kan angre, for du ikke liker kontra.
1: Jeg liker kontra. Å stå rett opp og ned, jeg ikke liker. Og de ser veldig dumt på meg hvis jeg ligger og ruller frem og tilbake framfor scenen. Da blir jeg alltid kastet ut.
2: Nei, det er helt normalt, tror
0: jeg. Men jeg har hatt den, eller den er vennlig, tror du, på alle som spiller country?
1: Nei. Nei, det synes ikke jeg. Strikker hodet går veldig fint.
0: Jeg tror det er mange...
1: Det kan du også fingerhekle. Hvis du da teker denne tråden, og så teker du rundt sånn, og så ned sånn.
0: Nei.
2: Det er noe mer tredje.
0: Ja, husk nå det, du. Jeg tror det, hvis jeg har kjøpt meg en kontrahatt, så er det sikkert bra å sønge jeg også. Jeg tror det er for seg en hatt, så blir det steikende god.
1: Tror jeg har hjulpet så mange en mann.
2: Ja.
0: Jeg har ikke det for gammel. Jeg kjøper flosshatt i stedet.
1: Eller en bowler.
2: Ja.
0: Ja.
2: Sixpence.
1: Ja, stråhatt.
2: Jeg tror du er mer en sixpence-type, altså.
1: Felleskjøpe hodet.
0: Musikken, Rønnaug.
1: Ja.
0: Det setter du over til
1: nydelig, fine.
0: Sørsida. Er du ikke på sørsida, du? Det er nordsida, begge du.
1: Jeg tilhører sørsida.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er for god for begge sider.
1: Jeg er både her og der, og plutselig så var jeg der, og så var jeg vekk igjen, og så vet ikke noen hva jeg er blitt av.
0: Kan du si hva som stikker noe i kveld, og klare av en låt eller to, eller?
1: Ja, altså... For å si det sånn, nå er vi kommet midt ut i sommersmånen. Er det noen som har sett noe til sommeren?
0: Ja, var innom i mai litt.
1: Ja, men det var så pikurades litt, og det var jo egentlig en vår måned da.
2: Mm.
1: Men Elisabeth Grannemann, hun venter i land med oss. Hun venter på sommeren.
0: Ja, så hun skal få starte musikken i kveld altså.
1: Ja, jeg synes det, nå må vi ha en liten sånn hjelp til å få sommeren i gang.
0: Ja, så da må du få et spørsmål opp på det, og det må være veldig enkelt, så du liksom bare dette ned på da skal vi frem til, vi begynner veldig enkelt i kveld.
1: Ja.
0: Spørsmål nummer 1 er så følgende. Her går ditt, len deg tilbake og nærm deg telefonen. Eller, det slipper jeg å gjøre nå forresten. Ja. Det var i gamle dager, og telefonen stod i gang.
2: Ja, da måtte den ut. Nå har du den klar i neven.
0: Og slå på røret, sa det jo. Men det slipper du nå.
1: Ja.
0: Hva heter den lengste fjorden i Sogn og Fjordane? Telefonnummer 5 28 60 660. Lengste fjorden i Sogn og Fjordane.

0: Ja, det var postgirobygget med
1: idyll.
0: Idyll.
2: Ja. Okay. Kan det så ringe inn og er idyllisk anlagt?
3: Det er jo endelig noe over livet som er idyllisk.
1: Ja.
2: Da må jeg be deg snakke inn i telefonen.
1: Ja. Er det noe du føler du bestra godt? Perfeksjonert?
3: Og være idyllisk?
1: Ja.
2: Går an å være idyllisk?
1: Upp på haugene?
2: At en mann er idyllisk.
3: Kanskje akkurat si det.
2: Nei.
3: Ja.
1: Tja, jeg synes nå jeg er litt idyllisk, men det er bare jeg som synes.
3: Nei.
1: Så det er litt dumt, kanskje.
2: Jeg lurer på, når du bor oppe i Øvre Lida oppe der, vil du se på Løkja, disse store båtene som ligger oppe under der i skorsteinene da?
3: Nei, da får jeg ikke se deg.
1: Nei.
3: Men jeg synes det er greit at det der kommer, at båtene kommer ut på Løkja. Jeg har ikke noe imot.
2: Våger du si det, du som bor på Haua?
3: Ja, det er sant, jeg våger.
1: Ja.
0: En liten brannfakkel på fredagskvelden.
3: Ja.
2: Ja,
3: ja. Ja, herlighet i for seg, så det var jeg som skrev. Hun vokste opp i industrien, og jeg vant med turisterne. Og så ble hun gifte her på Eid. Og da kom hun til en stille plass der det var ikke noe som foregikk på noen slags måte.
2: Men det var før 2019.
3: Men mente det at sånn som det var inne i stryen på hennes tid, så det var veldig kjekt.
1: Ja. Bortsett fra hvis du skal gjennom sentrum.
3: Ja.
1: Det tar litt tid.
3: Jeg synes det er kjekt når det kommer turister. Det synes ikke noe i alt.
1: Ja.
3: Og jeg kjører det ofte inn på Eide når det er båter. Stemmer jeg rundt gjennom gata og ser. Og det er noe så, når du kjører gjennom Eidsgata, så er det sånn sniglefart, vet du.
2: Men nå rønner jeg, har jeg høne plukke med deg. Disse firehjulingene som fører kjære på feil side.
1: Ikke bare firehjulingene.
2: Ikke
1: bare firehjulingene. Disse som sykler og disse som går midt i veien, rundt omkring alle veier, uten å søde sida. De har ikke noe der å gjøre.
2: Har du sett hva norske turister går når de er i Spania, du? De går midt i veien alle plasser.
1: Jeg har vel aldri vært i Spania og sett på noen, hverken spanjoler eller andre. Men altså, ærlig talt, når jeg kommer rundt en sving.
2: Ja, men du skal
1: komme! Når jeg kommer rundt en sving i min fart, og det står en rev ut for at han har funnet en liten siklebæk som skal ta bildet av. Da er det rett før at den
2: meiner han er. Men tenk hva store den pøssen er når han får ta det fine bildet, du.
1: Ja, men hva svarte der skal stå akkurat der etter når jeg kommer rundt der i helsike skav og skal inn på Eid?
2: Men hva du skal komme rundt der akkurat han tar bildet for, da?
1: Ja, men hva er det vi?
0: Tror vi kanskje skal ta...
2: Bra du var i kveld.
0: Ja, spør jo en eldre noen spørsmål, jeg. For dette her kan jo, ellers blir det to timer med sørside og problematikk.
2: Nord mot sør.
1: Ja. Ja, så det mener du i hvert fall jeg.
2: Det er bra.
1: Ja.
0: Vi kommer tilbake til det i et annet debatt.
2: Da får herrene begynne å spørre denne gangen.
0: Ja, vi får spørre noen eldre. Hva for et dyr blir reknet for å være skogens konge?
3: Elgen.
0: Jo, det er helt riktig det.
3: Ja.
1: Ja. Da vil jeg, du er et bakespørsmål. For å lage sukkerbrød behøves sukker, mjøl, bakpulver og hva for noe mer?
3: Hva du sa?
1: For å lage sukkerbrød så må du ha sukker, mjøl, bakpulver og hva mer?
3: Potetmjøl og kveitemjøl.
1: Nei, kveitemjøl har jeg sagt. Men du må ha en ting til.
3: Egg for svarte.
1: Svarte egg er ikke så bra for dette, da blir det liksom en lukt som ikke er helt god.
3: Hvite egg.
1: Det kan jo være
3: brune med da.
1: Ja, men ikke svarte, det skal du hive.
3: Etter
1: turisterne.
0: Ja, da kan du hive høna også.
1: Ja, da vet du det mer.
2: Du får gjøre hva du vil.
1: Så kan det gå.
2: Ja, det er spurt om det de skal nå.
0: Ja, nå venter vi bare på deg.
2: Fikk du svar på inngangsspørsmål, forresten?
0: Ja.
3: Jeg sa, nei, det er ikke...
1: Nei, det har jeg ikke svar på, nei.
0: Jo, tror du det?
1: Nei.
3: Jostedalsbreder.
2: Det er helt rett.
1: Ja.
0: Det er ditt ansvar, det, Jon.
1: Det er du som...
2: Jeg kan ikke logge den.
0: Det er du som spør,
2: det. Åja, det stemmer, det, ja. Eldrid.
1: Han springer ifrån sitt ansvar.
2: Ha en god kväll. Jag må ta kast med sig här. Är du ändå släpper du det du?
0: Jag vet inte vem som tar kast med Ken här inne.
3: Roar du henne rätt i ditt dag? Det är gott att veta vem som har tagit med Ken.
2: Här är Jon Roar, här är Roar.
1: Ja.
2: Regrett äldre, god natt. God kväll, vänta.
3: Ha en fin kväll och en god helg.
0: Ja, tack, lika så.
2: Men nu blir spörsmålet så enkla att vi går ner på. Nu är det väldigt grejt, nästa spörsmål jag ska ta. Ja. Du kan fortälla dig fysket ska spela.
1: Då så fann jag en kvinnfolk som hette, kallade sig för Benbas.
2: Vad hette?
1: Benbas.
2: Var kommer vi ifrån?
1: Nej, det vet inte jag, det sa jag något om.
2: Sänger du på förstå eller?
1: Hon sjöng på norska, ja.
2: Ja.
1: Och hon säger det att du är du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du är du med Benbas.
1: Du är du med Benbas.
2: Då ska jag börja. Och då med om jag gör bara ner telefonen, eller om jag var först. Kaffrenfjord ligger längst norr i det tidigare fylket. Tidigare fylket, ja. Alltså, 528-60-660.
0: Det är Sognefjordane, ja, vi är i 528-60-660.

0: Det var Vamp som spilte med Sommer i Hekken. Det var fort gjort. Ja, den fort og gal, rett og slett. Nå har Rønnøg vært og hentet seg et glass med... Jeg vet ikke om det var...
1: Ja, men du vet ikke hva dette var, så sier vi takk til deg, Vamp. Og hvem vi har med oss på bak i telefonrøret?
2: Det er hun Leila.
1: Det er hun Leila Mo.
3: Det er Leila.
1: Men da kan du, Leila, fortelle en eventyrhistorie på onsdag, nede på Samvirkeleia. Hvem du møtte der?
2: Jeg møtte noen deg, kjære Jon Roarøyen.
1: Og hva jeg sa da du kjøpte bingobløtjen?
2: Da sa du at du, i dag kommer du til å vinne. Ja.
1: Og hva skjedde?
2: Ja, jeg vann.
1: Helt på slutten.
2: Ja.
0: Så han fikk rett for en gang skuld?
1: Jeg sier ja, det til alle det.
0: Ja, det vet jeg du gjør. Så det...
2: Det han egentlig sa det er at han skulle ta på blotja mi, sånn at jeg vann, men han tok ikke på blotja.
0: Å nei, han prøvde
3: seg altså. Det kan hende det var det som gjør.
0: Ja, ja, ja.
2: Men jeg vann jo da.
3: Ja.
0: Ja.
2: Det var jo veldig kjekt.
1: Ja.
3: Det er sant.
2: Ja.
3: En tusen. Gratulerer, gratulerer.
1: Man måtte dele.
3: Ja, ja, men gratulerer ikke vi.
1: Men Leila, hun liker så godt å dele. Hun er et raust menneske, ikke det?
2: Nei, jeg liker ikke å dele i det hele tatt. Men jeg er fornøyd om jeg hadde vunnet 100 kroner, så hadde jeg vært fornøyd med det, og jeg.
1: Ja, ja.
3: Ja.
2: Ja. Sånn er det.
3: Sånn er det, ja. Men det er bare litt av vinget, det gjør seg...
0: Du får bare si for oss, så kan vi justere ned til 100 kroner. Det går helt fint.
1: Men Leila, han er en veldig god telefon.
2: Svein.
3: Ja, nei, men da skal vi se. Du lytter vel, har du noen spørsmål så du kan vinne billett da?
0: Ja, men først så skal vel han Jon få vite svaret på spørsmålet sitt,
1: ja.
2: Det var Flareina.
1: Hva har du kalt det?
2: Flore.
1: Flore, ja.
3: Flarene, som sier.
0: Flareina.
1: Det er Norges første by også. Eller Sognefjordane første by.
3: Ja, Rom
0: og Norges.
3: Nei, du tuller.
1: Malene, han har bodd by også, men det er jo latt der.
2: By og by.
0: Det er noe selvvalgt.
3: Selvskritt.
2: Jeg kan jo ikke det by, da. Det er noe bare en gate. En
3: gate? Det, nei, det, nei,
2: det,
3: har jo...
2: det er bare en gate.
3: Nei, Flore, ikke bare en gate.
0: Ja. I Flore.
3: I Flore?
2: Ja, Flore og Måløy også. Det er noe bare en gate.
1: Nei, gate 1, gate 2, gate 3, gate 4.
3: Gate 5, gate 6, gate 7, gate 8, gate 9, gate 10.
1: Og det var rimelig, jeg skulle ha det trivelig.
3: Nå delte på ditt, på ditt, på ditt, oh rundkjøring. Press.
1: Ja. Og det var gate 9, og det var gate 10,
3: og det var
1: til bekymring for fattige for rik.
0: Ja. Ja, vi har ikke inntatt noe med prosenter i det hele tatt,
2: nei,
0: selv om det høres sånn ut.
3: Nei, men ikke enda.
1: Men jeg lurer meg hvordan vi må være for å kalles by. Erik by.
3: Ja,
0: det er litt sent.
1: Ja. Veldig sent, ja.
0: Ja.
3: Han var vel født by.
1: Ja.
3: Ja.
0: Så han har lov?
3: Han har lov, definitivt.
1: Er det opp til seg selv en tettstad og kaller seg by?
3: Det er det nå, ja.
1: Men da heter det landsby. Larsnes for eksempel er landsby.
3: Ja. Hunvicha, det er...
0: Hunvicha.
2: Er by. Det er ikke by.
3: Nei,
1: det er... Det er meg som Eidensfile.
2: Skal du være by, så må du ha noe tilby, da.
3: I Hunvicha, vi har masse tilby. Fred og ro og frisk luft. Og bare så vi ikke kommer til å få
0: på turister på sykkel.
3: Nei. Nei, nei, nei.
1: Nei.
3: Ja. Sånn det ser.
1: Bare en gang samme personen kommer hjem på sykkel der borte der.
3: Ja, da legger vi ut spikermatte.
0: Skal du sykle i
2: Hunvika?
3: Altså, det er helt naturstridig å drive og sykle bort i Hunvika.
0: Ja.
2: Nei, det er noe vel ikke. Jeg kan jo kjøre opp på Hunvik fjell, og så kan jeg ta sykkelen ut av bilen, og så kan jeg sykle ned til deg, og kan jeg få meg en kopp kaffe?
3: Ikke hvis du kommer på sykkel.
1: Ja, men hun er ikke turist.
3: Sykkel er naturstridig i Hunvik. Der er ikke plass, og det er ikke brukende som sykler der.
2: Det er det bare hvis jeg kjører bil ned i Hunvik, da?
3: Ja, det er mer normalt.
2: Ok, ja, men da gjør jeg det. Okay.
0: Så må du bare huske å melde deg inn i forkant at du kjemper sykkel.
3: Legg det inn på siden.
2: Du, jeg dreg i fløyta alle svingene ned. Nå kommer jeg.
1: Hvis du har en elsykkel, så går det vel greit, du.
3: Dreg i fløyta?
2: Jeg har ikke sånn luksus.
0: Skal vi jo? Vi skal ta noen spørsmål nå.
1: Jeg tror det er det beste jeg er for å rykke opp her.
3: Ja, ja.
0: Fra Hva dato på våren er det forbudt å gjøre opp eld i skogen og all annen utmark i Norge?
2: Uff, det er i april en gang. Er det 15. april?
0: Oi.
1: Det var midt på...
0: Det var midt på...
1: Spikerhaugde. Galvanisert til og med.
0: Til og med.
3: Ja.
0: Så her er det bare å...
2: Ja.
0: Sett over til Hunvika.
3: Ja. Da vil jeg vite, hvem var det som ble den første kvinnelige biskopen i 1993 i Norge? Hva heter hun?
2: Oh, ja. Det var ikke det, Rosemarie Köhn.
3: Rosemarie Köhn, ja.
1: Og hun var egentlig fra...
3: Tyskland.
2: Det var ikke...
3: Oh, jeg beklager.
0: Storheim.
3: Det var ikke meg til spørsmål.
2: Nei, hun var ikke Storheim.
1: Nei, Hamar.
2: Auslanda, en som var plass.
0: Ja, Hamar.
1: Bispe, Hamar bispedømme.
0: Men siden Jon spør det, så må vi alltid si Storheim, vet du, for å få litt...
2: Ja. Storheim og Storheim. Akkurat det var verdens navle. Men det er noe rett.
1: Det burde du vite.
2: Nei, det akkurat det vet jeg at det ikke er. Så det er noe rett.
1: Nå går det på skjeve her.
2: Du kan få lov å leve i trua, Jon.
1: Jeg vet at det er det, så for meg er det ikke noe problem.
2: Nei, da, det går alltid.
3: Verdens navle er alltid der du er.
0: Han setter opp i navlen og kikker ned på fjorden.
1: Ja, må jeg ikke være plaget med lo.
3: Ja, det er jo i grunnen helt sant. Men du kan lage mye fint med liten lo. Da tar du bare og så...
1: Nei,

0: Det var fotball.
1: Det var fotball, du.
2: Han kunne om fotball, ja.
3: Han kan fotball, ja.
1: Og hva heter Sogn og Fjordanes høgste fjell?
4: Det heter Store Skagastøltind, populært kalt Storen.
1: Det fikk vi, det svaret vi var ute etter. Jeg kan tenke meg litt den Lars Bjørkedal du kan svare på den måten der, altså. Er det du, Lars?
4: Hæ? Ja, da, det var det. Ja, da, ja.
2: Jeg mente det var Galdhøpiggen.
1: Ja, men du har jo ikke et spørsmål, du.
2: Jo, da, det er bare litt grensejustering der nå, så har vi den.
1: Ja, men det er, ikke, det er noen få meter til, bare det.
2: Ja, ja. Ja, men likevel.
3: Ja, da må altså Lom søke seg inn i Vestland fylket for at det skal skje.
2: Ja, ja, men det tror jeg skal gå fint.
1: Men hva er det klare målene jeg akter? Det er 240,70 centimeter. Er det jo på varen oppåt der?
4: Sånn som det nå er, så er det jo GPS og satellitt. Ja.

0: ta introen. Ja, det var Erik By med Hildrings...
1: Timen.
0: Timen, ja. Det gikk en time å legge åt Nybergen, altså.
1: Nei, det var fantastisk.
0: Hildringstimen er tidlig om natten en gang. Hva tid er det egentlig?
1: Hildringstimen er brytningstiden mellom natt og dag. Ja. Altså det er når grålysninger, ja. Ikke sant?
0: Du ser det før deg når Heiran synger så...
1: Det er så vakkert at det.
2: Kan vi ha med oss?
3: Ingen Ørstad,
2: hei.
1: Hei. Hallo.
0: Ja.
1: Hei. Er ikke du enig i at Hildringstimen er fine, sant?
3: Hvor sa du?
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er en fine, sant?
3: Ja.
1: Ja.
0: Kan du fortelle hva svaret var?
3: Det er Justus med nasjonalpark.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Ja.
0: Og vet du hva den ligger han da?
3: Han ligger der jo så spredden ligger.
0: Ja, det stemmer det.
3: Det er enkelt og greit.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Vanskelig å få til noe annet.
3: Det er ikke så langt her i sjåen, så er han litt stor, så han sprer seg litt utover.
1: Mm. Stretcher sine armer rundt alle plasser.
0: Jeg tenker du har vært på Jostralen.
3: Nei.
0: Aldri?
3: Nei.
2: Ja, men det er ikke der senteret for Jostralens.
0: Nei, jeg er klar over det.
2: Nasjonalparksenteret ligger. Det er i Oppstryn.
0: Ja, det ligger i Oppstryn, ja. Senteret der.
3: Ja, Oppstryn har jeg vært.
0: Ja.
1: Ja, det har vært litt plaget med at Rinja Elva ved siden der skal komme og ta deg helt sånn inn i miljø.
3: Ja, da er vi jo i en sånn da.
1: Nei. Det er oppe i Oppstryn. Der er en sånn elv, så den går rett ved siden av Nasjonalparksenteret.
0: Ja, Sunndal, oppe i Sunndalen der.
1: Ja, og så kommer det da ned, og så sprer den utover.
0: Ja.
1: Ja, og så kommer den alle andre der den ikke skal.
0: Og da forsvinner campingen til hun... Fjellspilleren, hørte jeg på å si.
1: Fjellspilleren?
2: Og Jorunn?
0: Ja, Erdal. Sangerinne, hun, ja.
2: Sangerinne, hun.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Ingen Naustdal, ja. Du sitter hjemme og koser deg med nærradioen.
3: Ja, det er noe som ser jeg på fotballkamp.
0: Ja, hvem er det som spiller i kveld da, du?
3: Nei, i kveld er det altså Kanada mot Bosnia-Herzegovina.
0: Du leder Bosnia sikkert.
3: De har gjort det, ja.
2: Åja, det er utelikning.
3: Men nå fikk Kanada et mål.
1: Oi!
0: Ja, da var det 1-1.
3: Ja, ekstremt organ, selvfølgelig.
0: Nei, det er ikke det. Når det innleder det, da avslutter det bare sånn.
3: Ja, det er det.
0: Ja,
2: ja. Gruppespillet ditt er nå.
1: Da blir det poengdeling, og det er ikke så veldig bra.
0: Du er ikke sånn, du, Inger, at du setter opp om natta og skal se?
3: Nei, ikke på sånne kamper.
0: Men Norge, da?
3: Ja, du må jeg.
0: Ja, du må du, ja.
3: Og det blir... om natta det.
0: Han Helga da?
3: Nei. Han er ikke så interessert av å bruke natta på det.
0: Nei.
3: Det er ikke så sprøs, og det er noe helt bortstånd.
0: Det er noe bort i natta, hva er så interessert egentlig?
3: Det ja, men det er moro.
0: Ja, det er kjekt. Jeg er helt enig med deg.
2: Det er nå heldigvis bare en som går på skikkelig natta. Den første går vel på... midnatt, så da er det jo tidlig, eller sen kvelden.
0: Og hvis jeg går klokka to, den ene.
2: Det er Senegal-kampen, ja.
1: Ja.
3: Det er veldig spennende med Irak, da.
1: Hva er det sånn?
3: At Irak skal spille mot Norge, det synes jeg blir spennende.
0: Det er klokka 12, det, på tirsdag, eller det er vel onsdag?
2: Ja, natt til, eller midnatt, tirsdag til onsdag, da.
3: Ja, ja. Det begynner å nærme seg.
1: Det gjør det. Håper jeg lader godt opp og er klar.
2: Ja, det fryser i hvert fall ikke.
1: Nei, på ingen måte.
0: Nei, det blir spennende.
3: Ja, det blir spennende.
0: Da
3: men.
0: Er det, kan du ha første spørsmål da? Da skal vi vri litt på dette her. Er det, vil du ha en rønne først eller han roer?
3: Nei, det er samme det.
0: Ja. Jo, det var rundt svart du.
1: Diplomatisk.
3: Ja.
1: Men da vil jeg vite, siden vi er nå inn på sport, hva heter nordmannen som vant gull på 800 meter i OL i sommer-OL i 1996?
3: Det var Vebjørn Rodal.
1: Det var Vebjørn Rodal.
0: Du vet at du ikke er, hun er sportinteressert. Det er jo plaget for mange år siden.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, da, det husker jeg.
1: Ja.
0: Var... Bra, det var om natta det, det var i 4.50 da. Ja,
2: det var noe i Amerika det også, vet du.
1: Ja. Ja.
2: Atlanta.
0: Ja.
1: Det var det. Ja. Og han så helt forvirret ut når han kom i mål. Det var en som at det...
2: Ja.
3: Han hadde litt sånn store øye, han.
1: Ja, og krøllet hår. Han har fremdeles store øye, men ikke så krøllet hår.
3: Nei, ikke så store øye, det liksom...
0: Ja, Sprong, så skal vi si jo på ståret, han var Sprong som bytte oljelyn.
1: Sprong som hadde stål i sko nå.
2: Ja. Og vi var der, ja.
1: Mm.
2: Og forbaus over at det var på når han kom i mål.
1: Ja.
3: Har han den rekorden enda, eller?
0: Nei, det er verdensrekorden. Jeg er et sekund bedre snart, tenker jeg.
3: Det
0: var 1.41 om dere har sprang på. Jeg husker ikke nøyaktig hvor vi kjører.
3: Det kan ikke.
2: Men da kan jeg spørre, et annet ord for små hytte og hus som ble brukt av blant annet tømmerhoggere.
3: Små hytte og...
2: Hus.
0: Tømmerhoggerne bodde der om vinteren og sånt.
2: Ja, da hadde de en sånn så de kunne krype inn i.
0: Og... Fyrte godt i ovnen.
1: Ja, frøs fast i veggen.
2: Det er helt riktig.
0: Inger altså, hun er ikke tatt bak en dritar.
1: Nei. Det var vogn var vi. Det var vogn vi skulle sagt.
2: Eller hes.
1: Ja.
0: Hes? Ja. Jeg kommer ikke på, var ikke det rett da?
1: Nei.
0: Uttrykk?
1: Nei. Dette er sånn som du er ute i Stårheims uttrykk.
2: Ja, dette er sånn navlebeskuende uttrykk, ja.
1: Uffa meg, uffa.
0: Greit, Inger. Kos deg med fotballen disse tider fremover.
3: Ja, takk
0: for det. Og så hør om du vinner, kan du sikkert gi vekk disse billettene, du?
3: Jeg gir vekk, ja.
0: Ja.
2: Vi ser vekk hva som skjer.
0: Ja.
1: Ja.
3: Ungdomen.
0: Ja.
1: Send ungdomen, det går også, den får fred.
3: Ja, det skal
0: få. Ja. Det er greit, jeg har det.
2: Ha riktig god helg.
0: Ha det, ja. Vet du hva jeg sier nå? Da setter jeg over til musikkansvarlig her i Nordfjorden. Her har du akkurat din fredagskveld, den her. Rønnek Tore, vær så god.
2: Du står all styrelse.
1: Ja, det er nå altså. Da vil jeg spille sommersang med Sigrun Los Barbo og barnekoret Minore.
0: Hva heter, sa du?
1: Sigrun Los Barbo.
0: Kan du si, er det noe slektskap med vår kjære Barbo?
1: Det sa hun ingenting om, du har snakket med henne.
0: Nei.
1: Nei. Og jeg glemte å spørre selvfølgelig.
0: Og du bringer på det rene, det er noe til vi kommer igjen her. Men
1: barnekoret Minore, det er jo da et kor som hun da har samarbeidet
0: med. Åja, ja, så jeg forstår.
1: Ja, ja.
0: Men da lurer jeg på her, dette vil vi ha spørsmål på. Nå skal vi til Øykommune. Hvorfor er Øykommune i Sogn og Fjordane ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ytterst i verden?
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Det, ja, da fikk vi første skjær i sjøen i kveld, og det passer vel bra for denne plassen her også, for det er vel rikelig det rundt her, tror jeg.
1: Ja.
0: Altså, spørsmålet var da, hva for en øykommune ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ja. Og der har det det som vi sitter og venter på.
0: Det venter vi på.
1: Ja.
0: At noen skal ringe på 528-66-660 og si det.
1: Ja. Men første delen av navnet, det har det så himmellegeme som vi sitter og venter på nå.
0: Ja, men nå...
2: Så vi ikke vet noe om kjenne.
1: Ja.
0: Vi hopper på det.
2: Ja.
0: Ja, ikke det er grønt nå.
1: Ja, nå er det grønt.
0: Og Svein hopper på en telefon og...
1: Han er veldig håpefull.
0: Ja.
1: Men nå må vi fortelle det at hun, Sigrun Lo Sparbo, nå har han...
2: Hun ringte opp igjen, hun.
1: Ja.
2: Ja, noen hørte at vi ikke visste dette der, og det, Kirsti Sparbo, det er tanta.
0: Og det var tanta, sa han, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Men da har vi fått inn en kvann, og hvem er det som visste dette?
3: Gerd Størebø, hei.
1: Hei, Gerd.
0: Ja, god kveld, og vi hamner da i...
3: Solund.
0: Der er det vore på båttur.
3: Ja.
0: Ja. Alt han øye, vet du.
3: Ja, jeg har vore på Harbakke.
0: Ja, ja, ja.
2: Da har du vore i Solund.
0: Ja.
3: Ja.
2: Enkelt og greit.
0: Nå er det stund, Gerd, siden vi har snakket på lufta.
3: Ja, det er det. Jeg har vært ute og drifte i stund.
1: Ja, det var jævlig kjekt å høre deg på telefon igjen.
3: Ja, og til å rakne det igjen, så da går det bra.
1: Så kjekt å høre.
0: Ja,
3: ja.
2: Det er bra.
0: Den går sånn opp og ned med oss.
3: Ja, ja, da det gjør det.
0: Ja, men den blir eldre, så det er mye rart, så kanskje det.
3: Ja, da. Det merkes.
0: Vi ser det vi har fått med oss.
1: Ja, ikke snakk til meg, for jeg, det er så mye rart som skjedde med meg at det er ikke noe hjelp i å diskutere en
0: gang. Hva skal jeg spørre deg om, da, Gerd?
3: Nei, det tykker jeg har vært mulig i dag, men det er noe greit.
2: Har vi det?
1: Nei, jeg synes ikke det. Ja. Nei, ja, ja.
0: Ja, men nå ser jeg når jeg leter spørsmålstillingen over at jeg ikke tog inn, da pleier det å gå greit, altså.
3: Ja, ja, vi får prøve.
1: Jeg bare lurer på, i hva for en norsk by er hvit dame den mest kjente kaka?
3: Ja, si det, du.
1: Jeg er veldig opptatt av denne hvite damen sin.
0: Det er jeg.
1: Ja.
3: Ja, marsipankake.
1: Det er marsipankake, ja.
3: Men jeg vet nå ikke...
0: Er det stor by, da?
1: Det er en ganske stor by, ja.
0: Ja, en av de største.
1: En av de største, ja.
0: Ikke helt største.
3: Litt sør... Jeg lurer på om det er Bergen.
1: Det er i Bergen, ja. For bergenserne kan jo ikke ha noe så simpelt som marsipankake. De må jo ha en hvit dame.
0: Ja.
1: Det er jo klart.
3: Ja, ja. Ja.
0: Simpelige greier, altså, marsipankake.
1: Nei,
0: marsipan,
1: nei, det
0: går ikke an. Hva er Trøndelag,
2: har du
0: ikke?
1: Ja.
0: Hva heter det på Trøndelag, da?
2: Kark.
0: Det er ikke kake. Nå, Roar, ta og ro deg i land.
2: Ja, skal jeg prøve på det, ja. Så synes det. Ja, men vi får prøve på det, da. Hva heter... regelsettet som gjør at du kan ferdes fritt i skog og mark her til lands.
0: Ja, det kan du si.
3: Ja.
2: Og det er det alle turisterne som kommer med å parkere og kjempe og styr trur.
0: Ja.
1: Ja, og det gjelder på innmark.
2: Ja.
1: Ja.
2: At det gjelder overalt.
1: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Men jeg kommer ikke på det, jeg vet ikke så inderlig vel.
1: Ja.
3: Men jeg kommer ikke på det. Har du en bokstav?
2: Ja, altså det slutter på retten da.
1: Ja. Og så begynner det på A.
3: Ja, ja.
0: Og begynner på A.
2: Ja.
0: Og så gjelder det oss.
2: Alle.
0: Samtlige.
1: Ja. Hvis du kan...
3: Allemannsretten.
2: Ja.
0: Ikke kvinnfolk jo altså.
3: Er det vel? Nei.
1: Ikke kvinnfolk
3: jo. Tydeligvis ikke.
1: Det må stå veldig.
3: Nei, det er ikke metik.
0: Nei, det...
2: Det spørsmålet vi bare må kalle det om til allretten.
1: Ja, jeg skulle til å si det at det er det samme som Tyskland på fransk.
2: Ja.
1: Allemann.
3: Ja.
2: Ja, det er der turisterne tenker på.
0: Vi var ikke så vanskelig med det, Gerd, nå var vi.
3: Nei, nei, dette da det gikk bra.
0: Ja. Det gikk flott.
3: Ja.
1: Ja, men du vet det, vi bruker å være bra behjelpelige uansett.
3: Ja, da er det det jeg vet.
1: Ja.
0: Lengter du til litt temperaturstigning nå, da?
1: gode veien?
3: Ja, det har nå gjort seg det, men det er nå egentlig ikke så aller verst, faktisk.
1: Nei, det regner nå ganske varmt.
3: Jeg tykker det at det er bra. Ja. Men,
0: den er 28 grader for lite, for hva det er i sommer.
3: Ja, ja, det er greit det, at, men vi er nå... Ja, ja, vi er snart kommet til solsnu, så det burde jo komme snart.
0: Ja, jeg har en idé. Vi sparer været nå til helgen, så kommer også resten ut juli og sånn, så alle festivalene våre, vi kommer helt skynda gjennom det der.
3: Ja. Ja, vi får håpe at de gjør det.
1: Skal du ha festival da?
0: Hæ?
1: Skal du ha festival da?
0: Ja.
1: Det er sånn gammelmannsfestival.
0: Ja. Kan du komme og underholde det?
1: Nei, det er jeg må stå utenfor.
0: Var ikke du så med Grammel-sanger, for jeg alltid kan ikke stryke med på sånn kvall.
2: Hun kommer på oppkall.
1: Ja. Du bare ring med 24 timer i døgnet, jeg kommer seg.
0: Du, Gert Sørbø, hvis du vinner, du har, kan du gi vekk den kvann en sånn country-sak?
3: Ja, en country-sak, det kan, kan godt hende at jeg kan, men dette oppe i Holmøyene, det er over det.
0: Nei,
2: nei,
0: det er kommende lørdag.
3: Ja, da skal jeg i alle fall ikke være med på.
0: Men det er ikke noe du kan sende opp hvis du vinner?
3: Nei, det, nei, det, det tror jeg ikke.
0: Så du vil ikke være med på det? Så da gjør vi som vi pleier, da tar ikke vi det med på din trekning, ja?
3: Nei, hvis nei, det er ikke.
0: Hvis du ikke insisterer på det, så.
3: Gjør ikke det.
0: Det er greit, det.
2: Ja. Men vi tenker det med, med på redd.
0: Vi tar med ingeskelig hensyn.
2: Ja.
3: Du kan jo ta meg med på det.
2: Ja. Ja.
0: Det er godt, du har det godt, det er god helg.
2: God helg.
3: Ja, god helg til dere. Ha det bra.
2: Ha det godt.
0: Var kjekt å rakne til igjen.
1: Ja. Det er sant.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Jeg har alltid gått, alltid går godt med.
0: Så.
1: Ikke, vent nå, jeg må bare, ja, det stemte.
0: Musikkansvarlig.
1: Ja. God morgen, Norge.
0: Det er på TV 2.
1: Nei, den Knudsen og Ludvigsen var først ute med det da.
0: Ja, sånn ja.
2: Er det deg som kommer nå da?
1: Ja.
2: Ja.
1: Tenkte det.
0: Oppå seg om morgen, Norge, er den?
1: Ja.
0: Den er ikke den om ventre enn sporten, Bjørn, og sånn.
1: Nei.
0: Ja.
1: Nei.
2: Nei, da er det. Her kommer vinteren.
1: Ja.
0: Ja, men den er der og legger merke til det.
1: Nei, det var tuller du. Kanskje, har du fått noe bære i spannet?
0: Nå!
1: På, min, på vinteren.
0: Hysj,
2: jeg målte.
1: Må være frostbær.
0: Kan jeg be om, kan jeg be om støtte til snart?
2: Du kan be om det om du kommer, det vet jeg ikke.
0: Nå skal vi jobbe til kjente sidearmer til Sognefjorden, og så står på UNESCO, nå er det enda voldsomt her, til verdensartsliste.
1: Ja.
0: Hva heter den fjorden? Hva heter den kjente sidearmen i Sognefjorden som står på UNESCO si verdensarvliste?
2: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Ja.

0: Det, ja, det var...
1: Var ikke det vakkert?
0: Det, det var så vart og fint.
1: Ja.
2: Mm. Nora Brokstedt.
1: Ja.
0: Hun, den har sikkert innspilt på 50 år.
1: Det kan godt hende. Det sa ikke noe om.
0: Det er så fint, Celeste i...
2: Og svarer ikke på noe heller.
1: Nei,
0: vi har spurt om hvert vi.
2: Kan vi ha med oss?
0: Nei, det tror ikke jeg det er så mange.
1: Nei,
2: det er ikke noe.
0: Hva for det?

0: Hallo, god dag.
1: 660.
0: Jeg er sikker på at mange av dere tok denne rar. Jeg vet det at det er fotballkamp i EM, som det heter i dag, men så hvis jeg kjenner Nordfjorden Radio sine lyttere, så jeg etter 40 år nesten kjenner dere, så er ikke det alle som gidder å se på fotball. Nå er det i hvert fall en kvann som prøver her. Jeg går nesten ut ifra at det svaret er rett. Bare sett det igjen nå. Skal tro hvem vi har med?
2: Ja, hvem du tror. Men jeg har satt lungt inn i det.
0: Satt lungt inn i? Du kjenner vel? Ja. Du kjenner vel de fleste som er med, gjør ikke du det?
2: Ja, men jeg satt lenge og studerte. Hvem i verden kan du tenke på når lort ut av Kjølstad i
0: det her? Ja.
2: Er ikke det?
0: Nei, dette var, nå må du fortelle det.
2: Ja, det var svelekammeratene.
0: Ja, det var det. Ja. Fremadstormende gruppe fra Eid og omeggen.
2: Bare skaut fra hofta, det nevner du.
0: Hæ?
2: Bare skaut fra hofta.
0: Ja. Ja, men det er helt greit. Det er helt greit, ja. Noen eldre, hun er kommet omtrent midtveis på sommeren.
2: Ja, dessverre.
0: Dessverre, ja. Jeg skulle ikke tro det i dette veier, ha?
2: Nei, i går tykte jeg at det var haust.
0: Ja, det var haust, ja. Men for en måned siden, så tykte jeg at det var sommer.
2: Ja, da var det sommer.
0: Ja, nei, det er litt løgjort å bli dette her.
2: Det var litt sommer og sol da,
0: vel? Da var det sommer og sol, men bare vent nå. Over helgen, så blir det 25 igjen.
2: Ja, det satt jeg så på.
0: Da blir du gående bare og teve.
2: Og pese.
0: Ja. Må si det at det akkurat kjekt det var i juni, eller tidligere, da var det så kjøligt og fint og regn.
2: Ja, men det gjorde godt med litt regn. Altså.
0: Ja, det gjorde veldig godt. Ja, både for følge og det jordiske og for alt ihop. Ja. Nei, det skal ikke vi klage over.
2: Nei, det skal ikke.
0: Men det kan jo slutte.
2: Ja.
0: En gang, ja.
2: Ja, du hører
0: ikke. Latt det være sagt. Det er så, vi har jo spurt deg om forskjellige framgjørende år. Og,
2: ja.
0: Og så har vi repetert litt av og til, men
2: nei, men det er ikke alltid husk.
0: Ja, det er ikke så enkelt alltid.
2: Nei.
0: Det var
2: alderen, vet du.
0: Ja. Dette er jo greit nok. NRK, fjernsyn. Ja. De var jo ganske enerådende lenge. De hadde ikke mye konkurranse.

0: Ja, da var han Louis.
1: Ja, det var visst det.
0: Ja, det var visst det. Er hun Anita?
1: Ja, det er det.
0: Det høres sånn ut, ja.
1: Ja, da, det stemmer det.
0: Anita Bogstad.
1: Yes.
0: Krischer, ja.
1: Krischer.
0: Krischer, jeg lærer aldri dette da, så det skriver ikke opp. Ja.
1: Nei. Neida, det er ikke nødvendig.
0: Vi vet hva hun tauser på Sjøstranda herfra, og det er forholdet, ja.
1: Ja.
0: Ja, og vi skulle frem til...
1: Langåsen pensjonat.
0: Ja, det er ikke tvil om, og du så vel alle...
1: Ja, da følte jeg med på det, vet du. Det var jo kjempe moro.
0: Ja, det var det, det var det.
1: Helt med lektor Tørdal.
0: Ja, han var jo helt topp, vet du.
1: Han var topp.
0: Ja, da. Husker du hva Stumpa, hva det var forkorting for?
1: Nei, det vet jeg faktisk ikke.
0: Det står ikke her i boken, men jeg tror jeg tenker det på husken. Men Stein Oskar Magell Paus Andersen.
1: Ja.
0: STOMPA. Ja.
1: Ja, Stein Oskar Magell.
0: Magell Paus Andersen.
1: Ja, riktig. Det stemmer da, hva du sier da.
0: Ja. Husker du hva beste kompisen har sett da?
1: Det var Bodø.
0: Det var Bodø. Ja, de sosa godt i lag, da.
1: Ja, så hadde vi noen Stavanger der også.
0: Oi, ja, det var hele landet.
1: Bergen. Og Sørland.
0: Nei, det var skikkelig trivelig gjeng, dette da.
1: Ja, de kunne godt ha sendt den opp igjen.
0: Ja, det kunne det godt. Ungene nå hadde hatt godt da, og sett noe sånt.
1: Ja, absolutt.
0: Dette var litt hold i, for å si det så. Det.
1: Ja. Jeg tror ikke ungdommen i dag hadde skjønt det, for etter den gangen var det jo bare gutteskole.
0: Ja, det var jo det, vet du. Neida, det er ikke så som det er per i dag, nei. Det er greit nok. Skal vi se Black Sarovs, det er jo noe du kjenner til.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Jeg satt og puslespill når Solveig ringte til meg og fortalte hva premien var.
0: Ja, men da la du vekk puslespillet.
1: Ja, da la jeg vekk puslespillet.
0: Neida, de har jo vært på Glopperock, og da var det mer en rockgruppe. Og så ja. Har de utviklet seg mer og mer til bluesband. Så nå er det blueskonserter i ferd på stort sett, og vi skal spille en bluesmelodi av de nå med en liten stund også.
1: Ja, flott.
0: Så de har rett og slett vært på jubileumskonserten til bluesbandet i Trondheim. Den skal gå stabelen i morgen, og så kommer de, skal de i Oslo på måndag, og så får vi da innom på søndag, når jeg er på vei sørover. Så det passer veldig bra.
1: Jeg har følt deg på Facebook, og de har jo vært i Tyskland nå.
0: Ja, de er stadig på turné.
1: Ja,
0: ja
1: da.
0: Så de, selv om det er mye originalbesetninger, de har vært litt utbyte, det har de, men de holder kvalitet enda, det har de. Det er ikke tvil om. Skal vi se, vi må da ikke bare spørre om Stumpa og Langåsen, selv om det kunne vi prate lenge om faktisk, for da var mye artig. Ser du på fotball om dagen, eller du legger pussel og spill i staden?
1: Jeg satt og puslet noe ganger til å se på kampen.
0: Ja vel, ok.
1: Jeg følte noe med England og Danmark i går, og så jeg noe Polen-Østerrike i dag.
0: Ja vel, hvor det gikk?
1: Nei, i går ble det jo uavgjort.
0: Ja, men med Frankrike?
1: Det vet jeg ikke, men de holder på nå.
0: Og de holder på nå, ja. Hvor det går med han med maske foran det til?
1: Nei, han er nå ute på banen, har jeg sett. Ja. Han har kikket opp, men jeg sitter nå stort sett med hodet ned i puslespillet.
0: Ja, du gjør vel det. Du ser opp når jeg skriker mye, da er det sikkert en av deg som skårer. Ja.
1: Ja, riktig.
0: Ja, riktig. Skal vi se, vi tar en rasken her. Pappaen til Solan og Ludvig, han døde på julafta i 2002. Hva var det for en kar?
1: Kjell Aukrust.
0: Det var Kjell Aukrust, det er ikke tvil om. Og han er virkelig en av de store her til lands.
1: Ja, absolutt.
0: Det er ikke tvil om, ja.
1: Det er så... produsert masse flotte bøker og...
0: Ja, og tegninger og alt mulig.
1: Og tegninger, ikke minst.
0: Ja. Nei, han var helt utrolig. Ok, Anita Bogstad, vi går videre. Vi får følge med og se hvor det går dette her.
1: Ja, nei, men det er fine greier du. Ja. Så får du ha en god sankthansfeiring.
0: Den er fin. Ha det bra.
1: Ha det bra, hei hei.
0: Og vi går videre. God morgen, Norge. Det var en melodi som vi hører om i alle fall en par ganger i veka sommerstid. Når vi hører på Reiseradioen før i tida. Reiseradioen går vel enda, og kan hende melodien av og til blir spilt. Nå skal vi spille den. Men hvem er det som synger? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, dette var en melodi, så det i alle fall de som er nokre år husker vel igjen. Men det var ikke noen som klarte det på telefonen. Ring nå 578-60-660. Det vi spør om, hvem er det som sång? Hvem som framførte det? Og jeg går ut ifra det var de som også skrev den opprinnelig. 578-60-660. Det konkurrerer om billetter til Black Sorrow, som skal spille på Gloppen Hotel i regi av Fjæra Bluesklubb på søndag førstkommende, Jonsokafta. Nå har vi med en Kanja. Det hjelpte dette.
1: Ja, god dag. Ja.
0: Og det var... Og hvem var det?
1: Det var Maria.
0: Oi, det var... Vi er kommet ut i havet.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Marie Trendesæter.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, og du var ikke i tvil om hvem dette var?
1: Jeg måtte tenke, men jeg kom på det til slutt.
0: Ja, og da kom du til?
1: Knudsen og Ludvigsen.
0: Knudsen og Ludvigsen, ja.
1: Og det den, ja. Var veldig likt.
0: Dette var en...
1: Likt deg som sång om denne grevlingen.
0: Ja, ja, grevling i taket. Eldediller og krokofanter. Ja,
1: ja, ja.
0: Det har jo sett mye føre seg deg. Det er greit.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Og du husker den, ja, melodien der i Reiseradioen etter gammelt.
1: Da var det med. Jeg husker det så veldig godt, da, men... Så var kjekt å reise her og så mye
0: det
1: da.
0: Det var stort sett da han ble spilt, ja. For å si det så. Ja.
1: Men, jeg vet jo mamma,
0: han gikk
1: det andre. Her var på det av og til, men vi var ikke så veldig.
0: Nei, nei, du har vel annet gjerne. Du har vel oppe lenge du da, når reiseradioen gikk av lufta?
1: Ja, hvis det var noe i det tiden jeg gikk på skole, så var det vel det.
0: Ja, ja, for ikke å snakke om når du var ute i skole og kom. Du kunne ikke sitte hele sommeren og høre på reiseradioen.
1: Nei, da jobber vi.
0: Ja, ja. Dette er bare så det er. Det er helt greit. Men Knudsen og Ludvigsen var det, og... Ja, det er vel bare en som er gjenlevende av deg, men hvem det er,
1: oh, ja, da,
0: hvem det er, det er ikke sikker på, faktisk.
1: Var ikke han den mørke?
0: Det gikk liksom i lag, disse der, og jeg har aldri, ja. Jeg har aldri sett det, i hvem som var hva. Det,
1: ja, jeg kom, nei, jeg tror meg at han er mørke som forsvart, men kan hende det hva helt med.
0: Kan hende, ja, enten er det, eller så er det hin. Så,
1: ja.
0: Ja, ja, det er da helt i orden. Ja. Nei, men alt rett så langt. Har det gått sommeren artet seg ut med?
1: Sommeren, da var vi på ferie.
0: Da var det, du hadde ferie i mai, du?
1: Ja, ja, ja. Og nødde tar du da.
0: Og nå, ut på høsten, hvor det har gått da?
1: Nei, da har vi vært hjemme.
0: Nå har du vært hjemme, ja. Fyrt i ømnen, da.
1: Nei. Ikke solvål.
0: Jeg har fyrt i ømne nå i juni, det har jeg. Det var en kveld.
1: Nei, vi har pumpet, vi vet du.
0: Ja, men det var jeg også. Men,
1: den går.
0: Men det var jeg også, men hun var helt nede på null. Det var ikke noe tak inne. Så da fyrte vi.
1: Ja, men jeg koser det med.
0: Ja, ja.
1: Koser vi med fyr i ømne.
0: Nei, det går fint. Det går fint. Det er sikkert. En tur på Sandland. Du har vært en tur på Sandland på konsert før, du?
1: Ja, det har jeg, men det blir vanskelig dinja gongen.
0: Dinja gongen, så kan du må stå over. Ja.
1: Ja.
0: Ja, men du er...
1: Nei, jeg fikk ikke med meg å ringe inn
0: Det glopper rock.
1: Ja.
0: Nei vel, nei.
1: Nei. Det har treget meg litt.
0: Ja, det vil jeg tro du har. Ja, ja, ja, ja.
1: Jeg kunne koste meg så bare i fjor.
0: Nei, det var stor liv der, faktisk. Men det var et sørgelig veier. Det regnet hele tiden, så det var plass til mer publikum. Det var det, lett det var sagt. Men de som var der, de var vel fornøyde, ja.
1: Ja, men det var noe bra.
0: Ja.
1: Men veire var ikke helt med dere.
0: Nei, veire var ikke helt med denne gangen. Men det er sånn som skjer på våre kanter.
1: Ja, ja. Nei, da var vi heldige.
0: Hadde det vært heldige før, så hadde det vært helt fantastisk. Ja,
1: ja, det hadde det.
0: Men det var akkurat da
1: det vært pinnestøle.
0: Det var akkurat da det skiftet til høst fra sommer. Ja. Det er
1: greit.
0: Nei,
1: det var vel da vi reiste ned.
0: Da var de på tur. Hva var han da?
1: Ja, vi var nede til nede og besøkte sønner våre nede i Revetal i nærheten av Tønsberg.
0: Åja, ja vel, ok, ok.
1: Nydelig vei.
0: Ja, da var det fint.
1: Fine plasser. Ja, det var skikkelig flott.
0: Det er bra, det er bra.
1: Så da storkoser vi oss.
0: Ja.
1: Og naut sommeren.
0: Og naut i sommeren.
1: Det har mennesker hadde med.
0: En sein vår, ja. Greit. Ja. Skal vi se. Kan du fortelle meg hva bokstavene IQ står for?
1: IQ?
0: Ja.
1: Det er vet hvor kloke vi er.
0: Ja. Men IQ-en, hva er det, hva de står for?
1: Hva er noen navn for det?
0: Ja.
1: Ja, det var...
0: Hvor kloke vi er, det hadde vært KKVE. det hadde ikke...
1: Ja, det hadde det.
0: Ja. Men IQ, det står for noe annet.
1: Ja, det gjør det. Er det nok sånn engelsk? Eller
0: det er
1: noe?
0: Engelsk, ja. Men det er i grunn det samme på norsk.
1: Herregud, intelligens.
0: Ja.
1: Og så var
0: kul.
1: Jeg har fått en lapp intelligens
0: intelligens kotient heter det rett og slett. Ja. Nei, men den er grei.
1: Det har ikke funnet ut av meg selv.
0: Nei, men det er greit.
1: Ja, jeg burde noe egentlig gjøre det.
0: Ja, men ha en heimehjelp, så må en jammen det er ikke til å nytte ned. Så det må være helt greit.
1: Ja. For meg. Ja.
0: Den er grei.
1: Så skal du på konsert og fære jordskaftet, eller?
0: Jeg skal på konsert. Jeg er faktisk med å arrangere dette rare opplegget.
1: Er du det?
0: Ja. Aldri så lite. Ja. Men jeg skal ikke på scenen for å si det sånn. Nei.
1: Du kan da vel synge du også, vet du?
0: Ja, jeg kan synge, jeg er svære å synge, vet du. Men det er ikke sikkert jeg kan, alle de kan.
1: Nei, men du kan da vel ta inn for deg selv?
0: Jeg kan sitte i barn og nynne. Det går fint det også.
1: Ja, men det bruker noe ofte.
0: Ja.
1: Det er veldig god sångstemme da.
0: Nei, men det må gå.
1: Ja.
0: Vi skal rett og slett... på noe helt annet. Se, her er kuene, det er jo noe artige greier.
1: Ja, har du mer sånne rare greier som jeg ikke kan?
0: Ja, det var det da. Hva var det en polsk-amerikansk kar som heter Leo Gertsen sang, fann opp på 1920-tallet, da han så kona rense øyre til sonen med en tannpirker.
1: Hva han sang?
0: Han så at kona hans rense øyrene til sonen døyre med en tannpirker med bombull. Hva var det han fann opp nå?
1: Q-tipsen.
0: Q-tipsen, ja. Riktig. Vi er fortsatt på Q.
1: Jeg er så gal.
0: Nei, dette er rart. Og så driver vi med tannpirker og fyrstrikker langt inn i øyre. Det er sjansespill.
1: Nei. Det driver oss den gale.
0: Men enkelte, de skal jo bruke Q-tips hver dag og pøte og pøte. Og får de tittere og hardere inn i der. Til slutt så hører ikke de noe. Det er bare så vidt jeg ser. Og er det noe bedre da?
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei.
1: Men det går an da å bruke det med.
0: Nei, dette var stappefullt.
1: Nei, men de sier det at det er ikke så godt det heller.
0: Ja, det er mange som legger øyre på dette rådet.
1: Ja.
0: Så jeg er heldig med langt under Q-tips. La det være sagt.
1: Jeg kan ikke si jeg er det da, men jeg bruker noe et.
0: Det får gjøre hva de vil, det er greit.
1: Ja.
0: Så skal vi se. Og så skal vi da bare ta en helt siste her. Hva er originaltitelen på Disney-filmen som på norsk heter Ku-gjengen?
1: Hva er titelen?
0: Ku-gjengen. Men det var ikke det Disney døpte det. Nei. Har du sett Ku-gjengen?
1: Nei, jeg kan ikke si det. Det sånn engelsk.
0: Den kom i 2004 og nummer 44 i rekken av såkalt Disney-klassikere. Ja, det var jo bare en parentes.
1: Åh, nei, jeg kan ikke skrytte av det at hun Elisabeth har sett den.
0: Nei, kugjengene, det må det vel noen så drive en gar med kyr, tror ikke du det? Og da kan det for eksempel heite Home on the Ranch, ja. Nei, dette visste ikke jeg heller.
1: Åja, nei, vet du hva?
0: Heime på ranchen,
1: ja. Har ikke tenkt det en gang.
0: Nei, dette tenkte ikke jeg på heller, så. Dette er rare, dette glemmer vi. Vi kaller det for kugjengen, det er helt greit.
1: Ja,
0: det er forholdet.
1: Jeg vet ikke nok hva det er for noe, så da.
0: Ja, ja. Nei, men greit, det får ha, skal de ha jonsokkerbål ute da?
1: Ja da, vi skal ha jonsokkerfeiring på søndag, og det har vi hvert år med bål og rømmegraut og pølsebrød og utlodding.
0: Og hvor langt blir det inn folk?
1: Det er alle som vil komme.
0: Er det nabolaget, eller er det lenger, eller er det Vågsøyna, eller Pollen?
1: Ja, nei. Systeren min på huset, og de mor og far var her nå alltid.
0: Ja vel, ok, så det er ikke sånn offisielt for hele Gransheim da, det er privat dette?
1: Det er noe på strand da, men er det noe som vi har med seg noe,
0: men de har ikke sånn eget arrangement med taler og, eller korsør og forskjellig sånt?
1: Ikke... Ikke på jordskaften, men på okay. 17. mai, da har
0: ja.
1: Hele...
0: Da har du, ja, riktig.
1: Ja.
0: Nei, men dette er rare forskjellige tradisjoner i alle bygder. Det er... På Virai så gjør vi mye ut av det, for å si det så. Ja.
1: Oh, ja.
0: Da møter de fleste opp, så har anledning, og det er meget bra.
1: Ja, ja. Det er det de gjør her, Norskuden og ja, både ja. Jordskaften og 17. mai, og
0: ja, da.
1: Så... Så då är det lite kjekt för att, ja, för oss här och så.
0: Helt säkert, helt säkert. Okej, Marie Tvendesäter, du får ha god jonsokkerfeiring och så ser vi.
1: Ja, tack. Och det med dig också.
0: Ja då, ha det bra.
1: Ja, ha det bra, ja.
0: Ja, och vi tar en orebus till. Vi hade 9 bokstaver i stad. Vi ökar med 1 och går vi på 10 då. Hun, Solveig Aske, hun må ikke ringe flere ganger. Hun teker det vel før jeg går lese sist. Det er ingen ganger nå, men det får hun. Nå må en kvann annen få sjansen her. Vi begynner. Skriv, noter. En I for en Inga. En A for en Aslak. 2 S'a for en Sigrid. En L for en Lazarus. 2 E'a for en Elisabeth. 2 K'a for en Knute, og en F for en Fina. Vi repeterer en I, en A, 2 S'a, en L, 2 E'a, 2 K'a og en F. Og det blir stengt for dette her nå i disse dager. Over mye av landet. Hva er det jeg skal stenge for? 5, 7, 8, 6, 660. Vi hører på Scorpions. Wind of Change.

0: når klokka ble ti. Til Nordfjorden er radio, der skruer vi. For da skal vi prøve å komme fram og få prate I kveldens innringingsprogram.
1: Vi hilste lykke til på ferden, som til en gammel god bekjent. Og sommernatten var så stille, at både trær og blomster små, de sto og til den lille, som I sin lyse vugge lå.
2: Du blir aldri for gammel til å ringe Nordfjorden er radio 528 60 660.
3: Hallo gutter!
4: Hallo!
5: Vi klar?
3: Jo mer vi sammen, sammen, jo mer vi sammen, jo galnerne vi blir. Velmøtt Inge Haugen.
4: Takk skal du ha det.
3: Du møtte opp I dag også, du?
4: Ja, det var på sparket.
3: Det var veldig gilt å se egentlig.
4: Ja, men det var kjekt du sier det da.
3: Ja. Du har vært ute og... Farta litt det siste. Hvor mange kilometer har du gått siden sist du var på lufta?
4: Nei, dette vet jeg ikke.
3: Du vet ikke.
4: Det har gått noe midten her. Hvor langt går vi sittende må, Inge?
5: Ja, det ganske langt. Det hårdeste da for deg på sykkelag, det sittende må.
3: Ja, hva det gikk den kvelden med dere på?
4: Ja, vi gikk og gikk. Vi gikk
5: både morgen og kveld.
3: Og vi gikk og gikk og gikk og gikk. Det har også den.
4: Fra 7 til 8 om kveld.
5: Ja. Vi svære.
4: Ja.
3: Det kan ikke han, eller skryte
4: seg. Nei, vi må skryte seg, eller? Men sist det var her, da tenkte jeg skulle spille en mars. Men det fant jeg ikke igjen. Jeg skal prøve å lure han til å spille I kveld, den norske løven. Jon behøver ikke å vite det.
5: Ja, den spilte
4: jeg. Den veldig fin, den.
5: Ja.
4: Jeg har ikke skrevet han opp på kjørelista, men jeg skal få han Anders. Jeg har lagt han ut han Anders, sånn at han skal.
3: Nei vel, den norske løven.
4: Ja. Jeg ønsker vel sett, kommer da Inge da, jeg da. Ikke velkommen.
3: Ja, men du er sånn fast inventar.
4: Jo, jeg selvfølgelig, du, ja.
3: Du går med I inventaret.
4: Ja, men da må jeg bare si, velkommen til Jon Øyen og Nordfjorden er radio.
3: Mm. Ja. Ja, nå, vi har noen problemer ute I teknikken, men vi skal ordne det når det går en stund. Det ikke noen problemer.
4: Ja. Ja, men hva skal vi... Skal ikke vi ha spørsmål I kveld? Hva det for noe? Er det bare sang og musikk?
3: I kveld skal vi litt ut og reise på musikkens vinger. Derfor har du tatt med en gjerne, for her kan du ikke med. Alle vet jo at vi ikke er saksa, men...
4: Har vi instrument sitt?
3: Men gamben.
4: Har du?
3: Det var du klar!
5: Det var han.
3: Det var du, ja.
4: Har du med instrumentet ditt da,
3: Jon? Og kveld skal vi... Ja, jeg har med gitaren.
4: Ja.
3: Så da skal vi... Hvis det her... Du skal ringe inn til oss, skal vi få reise... Jona, den melodien vi spiller, skal vi fram til en plass. Ikke sant?
5: Jo, jo.
3: Du, Haugen...
5: Det stemmer.
3: Odd, sier jeg.
4: Ja, jeg så nøye med det da.
3: Det veldig nøye at det kommer på rette plass, Odd.
4: Ja. Og du sier Inge, Odd Inge, for går for sammen.
3: Åja, sånn. Jeg mente det var nøye med hva plass jeg kopper.
4: Og hva vi skal her når dere begynner å spille?
3: Jeg sier ikke her, jeg visste kommer på feil plass, du skal ut og reise.
4: Nei, for meg kjenner du har kjatt feil.
3: For kjenner, ja. Det vel det.
4: Jeg sa det til deg, du skulle kjatt inn veien.
3: Ja, men det så.
5: Rygga.
3: Ja. Du har vært I Sverige og Sprønge.
5: Ja.
3: Vi snakket mye om det sist, gikk det bra?
5: Ja, det gikk jo sånn at jeg fullførte disse 5 dagene. Men det som var mest spennende egentlig, det var om jeg skulle klare å nå revelje. Det sto I Frøbladet at jeg var med på barnetoget, folketoget og...
3: det var ikke du.
5: Og tappenstrek. Jo, det var jeg, men det sto ikke at jeg nådde reveljen. Det jo den som først.
3: Hva tid det klokka da?
5: Klokka 7, og det når det ekspressen kommer til deg. Men det var bare at jeg hadde bilen I stryen, så det gikk bra likevel.
3: Blev du å spille litt på bussen nå?
5: Jeg hadde bilen I stryen sånn at jeg kom med deg for deg, nå må du være med her.
3: Hadde du med saksofonen på turen da?
5: Nei, det hadde ikke.
3: Nå kan vi ikke koste en sånn saksofon.
5: Nei, han koster vel en sånn cirka 20 000.
3: Det sånn som den har livet utenlatt mange.
5: Ja, og det ikke den første.
3: Bare en stund?
5: Ja. Ja, mor, jeg vet nå, det koster 20 000.
3: Ja, ja. 20 minst. År. Var det like mange år som prisen?
5: Ja, det kan jo hende. Ja, ikke sikkert.
4: Jeg har nå 20 år.
5: Ja, og den sleten?
4: Jeg vet ikke. Ja, vel. Jeg tenker
3: skal...
4: som sånn at skal jogge for vare mitt tid.
3: Jeg har hørt det skal være så mye mat I munnstykket rett.
4: Yes, er du.
3: Helst hyttene om morgenen.
4: Jeg har misforstått helt, du.
5: Ja. Ja, skal vi slenge ut et spørsmål?
4: Ja da.
3: Hva slags musikk vi skal i kveld? Du har vært den ansvarlige for musikken.
4: Er det det da?
3: Ja, det har du vært. Må du fortelle hva vi skal inn om?
4: Nei, nå skal dere spille.
3: Ja, men ja. Musikken utenom.
4: Ja, det er bare jeg som skal få skulda hvis vi får kritikk.
3: Ja, sponsoren i kveld skal jeg ta etterpå. Ja.
5: Vi skal til en maratonby, men der har jeg ikke vært.
3: Jeg ser her at han...
5: Den første her.
3: Ja, det ser, vi skal spille så kutter, ja. Men nå er jeg på musikken her, Odda. Vi skal Lasse Stefans kjem stikke innom. Det er, for eksempel. Ja.
4: Innen livet forsvinner.
3: Torre, jeg kommer sånn at Oli var sånn så tjukt. Nei, det var ikke den, nei.
4: Det her er Inge Karoline Kjøs. Det er fra Håndal, eller?
5: Ja, jeg skulle tro det.
4: Torre, jeg...
5: Ja.
4: Mm. Nei.
3: Men det sitter han og meg, gutta. Jeg prater om en du skulle lure inn om en løve eller en apekatt der i stak. Hva det var for noe?
5: Nei, det er hemmelighet.
3: Er det hemmelighet?
5: Ja.
4: Det er ikke vi kommer tilbake til sånn.
5: Ja, vi lurer han inn.
3: Er det sånn som det sier, vi kommer tilbake, vi har rettet opp feil. Ja. Men da må jeg telefonnummer i kveld 578-60660 og sponsorer Vest Auto gavekort på krone 300 rent.
4: Det er fjerde gangen han er med.
3: Ja, og det er folk har vært fornøyde seg unge og tenker seg ut både det ene og det andre der
4: borte.
3: Oppe i Vindberstedet. Det har masse, og så selger de biler og alt sånt, så det kan du få stort sett DNV. Men da må du litt mer i 300 kroner selvfølgelig, hvis du kan ha en bil.
4: Det virker ikke dine selvfølgelig.
3: Er det noe nytt?
5: Mm.
3: Er du klar nå?
5: Ja, er det...
3: Skal vi reise langt nå ut i starten?
4: Nei.
3: Skal vi gjøre noe hint? Vi holder oss inne for...
5: Ja, jeg må ikke si... Ja...
3: Vi heller oss her i
4: Europa.
3: Ja, så kan vi gå litt ifra, så vi ikke...

0: Ja!
1: Ja!
0: Det var nu!
2: Skulle til å synge.
0: Nå skal vi ut og reise.
2: Wonderful, wonderful.
0: Ja, ja, ja, ja. Det var... Nå må folk vete hva vi skal nå første musikkutte vår her. 5-7-8-6-0-6-6-0. Det er bare å hive seg på telefonen uten å legge nå.
2: Ja, men da skal jeg få tenke litt mens vi spiller musikk. Innan livet forsvinner.
0: Hva kallte du det vi spilte, da? Nei, nå jeg litt frekker, du, hæ?
2: Hæ? Hvis vi spiller Lasse Stefans, da.
1: Det var noe wonderfullt, det som vi spilte.
2: Ja, det var vår.
0: Men hva vi havne her? Det var altså en stor fråga.
2: Ingo Jord.
0: La la la la la la la la la la la la la la
2: la la la la la la.
0: Sanger du Ingo Jord til?
1: Ja, jeg.
0: Oi.
2: Oi, jeg kommer til
0: å vite. Nå får vi snart telefonen her. Men vi anbefaler deg å dra ut av ledningen på at telefonen står bort i glaset der. Det kan bli en stusselig kveld der med mye sånn lyd.
1: Ja.
0: Men vi skal ta de forskjellige øyene og glemte gjort til det. Kan vi ha med oss?
3: Aldri.
1: Nei.
2: Har du vært der jeg synger?
3: Jeg var der.
2: Ja, du stakker av nå.
0: Og heier oss godt nå, for jeg har hatt besøk av Telenor denne veka.
3: Ja, det så vi så.
0: Ja.
3: Ja, det så vi så.
0: Såg du det?
3: Nei, altså, jeg så det her.
0: Ja.
1: Så vi er sterke og klare i dag også?
3: Ja, dere var klare i dag.
0: Ja,
2: det er ikke vi.
0: En del av oss er noenlunde klare, men det er ikke helt.
1: Nei, det er jo greit nå.
0: Hvordan vil jo Inge, hæ?
2: Det er noe som heter Pinsefredag.
3: Ja, det er
0: Pinsefredag. Pinsefredag? Ja, vi skulle til København, har du vært i...
3: Ja, jeg har vært i København.
0: Kan vi kalle deg inn på folkemunnet? Den byen. Er det kongens by?
3: Ja.
1: Er det det også? Ja, det kan hende.
3: Ja, det tror jeg det er faktisk alt.
0: Ja, så var det en sånn strøk som var litt sånn voldsomt før.
2: Litt vilsomt?
3: Ja, det var det.
2: Hva var på det strøket?
3: Jeg var nede på Nyhavn.
2: Åh, jeg nå tenkte på Istegate, jeg.
3: Åja.
2: Var du der også?
3: Jeg hadde et søskenbarn som bodde i Danmark. Det er mange år siden. Det er noe 30 år siden.
1: Ja.
3: Kanskje. Og så var vi i Danmark der, og så møttes vi en klass, og... Og så kom vi ned på en ham der, det var også mye båter, skute, seil, skute, hva det var det var. Og jeg og hun stod der og pratet, og i alt for fred og fordragelighet. Plutselig kom der et mannfolk som klappet meg på ræva.
0: Oi! Nei!
3: Ja, og så sier jeg, ble helt sånn paff, og så sier hun plutselig, Gud, er du klar over hva vi står? Nei, sa jeg. Da vi kom oss herifra, vi står jo midt på strøket.
0: Da kunne du ha tjent deg noen kjellinger, ord om deg.
2: Du kunne finne oss er turen, eldre.
0: Kom ikke sumøringen fram i deg, da?
3: Nei, sumøringen kom ikke fram i meg.
2: Ja, sumøringen ble helt paff.
3: Sumøringen ble helt paff, altså. Gure meg.
0: Ja. Nå skal vi sjekke gjerne kjellingen, så du kan gjøre deg potent til å være med på trekningen av dette gavekortet.
3: Ja, gjerne ser de det ikke
0: sprøyke. Jeg tror han også ser på dyrenes verden. Kan ja, han ha det, det vet ikke jeg også, men...
2: Ja, ja.
0: Sist var vi både innom dompappa og andre fugler.
3: Dompappa og andre fugler.
2: Det var en gang jeg spurte hvor mange bein har en krabbe, så det skal jeg ikke spørre om igjen.
3: Ja, det tror jeg var 5-6.
2: Ja, det husker ikke jeg. Det var 8.
0: Det er en fugl som et uttrykk av, vi sier dette var en... Hvis han er alene, så var det en...
3: Svale.
0: Og da er han... En...
3: En... Ja, nå er det stor...
0: Uttrykket var det, når han er alene, så er det selvfølgelig...
3: Jeg vet, men...
0: Jeg vil si at du er en ensom.
3: En ensom svale,
0: nei... En ensom svale, hva heter det?
2: Enslig.
0: Enslig svale, så du kom frem til... Jeg vet, han er så opptatt av kryssord, han tar meg i feil, jeg sa feil i stoppet innslaget jeg lager, sier han.
3: Ja, ingen svære kryssord, gud i meg.
0: Jeg skulle si det var, jeg og kjæringen, så jeg skulle være omvendt, sier han, det var kona og jeg.
1: Ja.
3: Åja.
1: Du skal nevne den andre personen først.
0: Åja.
1: Det heter ikke jeg og kongen.
0: Jeg får selv opptatt det, da.
1: Nei, det sa ikke jeg.
0: Men du så du tenkte det.
1: Han ser tankene mine, det er nivst.
2: Så hvis du eldre prater med han Harald, Kong Harald,
3: ja.
2: Så heter ikke det jeg og Harald, men det er Harald og jeg.
3: Harald og jeg.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men du visste at fuglene var svale?
3: Ja.
0: Og da spørste jeg, hva de svalene som holder seg inn i huset, og hva vi kaller dem?
3: De heter lovesvale.
0: Det er helt rett.
2: Ja, men lov...
0: Heller seg mye inn i lade.
2: Lovesvale, nå er det nok hette taksvale, da. Ja. Bygde veier helt ja. Under, er det samme?
0: Ja.
3: Nei, jeg vet ikke.
0: Ja, det heter både lov og tak, og... Jeg er ikke så nøye med bare det. Spørs hva det er, nå ser de. Og så er det så... Tårnsvale, jeg vet du. Men jeg husker du sandrauta før?
2: Sandsvale, ja.
0: Ja, ut i sandrauta, så høl og inn i...
3: Inn i... Ja.
2: Ja, inn i sånn...
3: Inn i sandtaket.
2: Ja, riktig.
3: Ja.
0: Du, har du hørt om to karer som bladet seg i hel?
3: Så?
0: Bladet seg i hel?
3: Mm. Ja, det
0: er sikkert la meg reise. Ja, det stemmer. Det var rett. Hun svaret deg rett i kveld, du er helt ja. Fantastisk.
2: Nei, jeg bladet ikke. Jeg sitter bare og ser, jeg.
0: Hun har svart rett, hun er med på trekningen.
2: Hun har endelig svart, da.
3: Ja,
2: hun
3: er helt klare.
2: Hun er helt klare i kveld.
3: Ja, det er som regel kvart
0: kveld. København visste hun også.
3: Ja.
2: Du har vært der altså, på strøket?
3: Ja, jeg har kjært hele Danmark med igjen nå. Så når jeg var til København den gangen, så måtte vi ferge, for da var ikke det bry fra Odense. Så måtte vi ha ferge.
2: Ja, men Danmark, er ikke det tre øyer det?
3: Ja, Jylland, Fyn og...
2: Fyn, ja. Jylland, og da gikk det ferge mye der.
3: Det gikk ferge ifra Jylland og...
0: Ja. Jylland, det er jo...
1: Jeg tror ikke Jylland er øy, for det er enda vært fastland.
3: Nei, Jylland er jo ikke noe øy, det er jo et fastland.
0: København ligger på?
3: Det ligger på Sjælland. Eller jeg ligger på Fyn. Nei, det gjør ikke det.
2: Ikke. La ikke vi krangle.
0: Nei, nei.
2: Vi skal finne ut,
0: Eldrid. Vi har med sånne overdommer, han Inge Haugen, han.
3: Ja.
0: Godta dette der.
3: Ja, da.
0: Ja, men da får du, takk for du ringde, du.
3: Ja, for dere har en god pinse, for alle ja. Andre med har en god pinse.
0: Ja, det var, du er jo bare i halsa og prater, du prater rent i kveld.
3: Ja, ja, jeg er kommet med.
0: Du har kjømet deg.
3: Jeg kjømet, jeg kjøming.
2: Ja. Hva du har gjort for å kjøme deg, da?
3: Det er kjøming.
2: Åja, oh, ja. Ja.
0: Ja. Ha det godt, god pinse.
2: Ha det. Ja, det er sant.
0: Nå, annonserte du en plate med Lasse Stefansis da.
2: Ja.
0: Du kom ikke lenger.
2: Nei, kom ikke lenger. Jeg. For Eldrid, hun visste dette. Hun dere spiller så rent at det, folk...
0: Skal vi høre den i plata nå, da?
1: Ja.
2: Skal ikke vi ha en melodi til?
0: Nei, det tar vi etterpå til ja, folk. Vel. Innan livet forsvinner.
2: Med Lasse Stefans.
0: Ja, her godt etter folk. Dette er flott tekst og fine musikk.

0: Ja, det er Helga.
1: Det holder.
2: Hola.
1: Ja.
0: Vi skal fram til en by her i Norge.
2: Nå er ikke det i Danmark.
1: Der har jeg vært mange ganger der.
3: Har du sprunget der?
1: Og så grenseløst mange ganger da. Men da kan ikke vi si mer. Opp til flere ganger for
2: året. Det er melodien dere spilte, hva er...
1: Det er et litt høyere punkt i...
3: Han heter Utsikt ifra.
1: Ja, det er for et høyere punkt nett. Du ser ned mot byen.
3: Er det Blåfjellet, eller er det Sukkertoppen?
1: Nei, det er i Rio, ikke det?
3: Det er i Rio, ja.
2: Sukkertoppen er vel borte i Rio. Hva heter det? Stedet for en eller annen badestrand der. Hva heter den da? Copacabana?
3: Kunne du tenkt deg å bo der?
2: Nei.
3: Tenk deg?
2: Nei.
3: Ikke ta selve toppen, men det som føler med. Ja, på han du.
1: Det er ingen som har nått trebussen, eller er det det da? Nei.
3: Ja, men det skal vi jo. Nå skal vi prate litt om Graute nå, sånn nå. Kan vi si, han som sønger nå er vel et bysbarn også?
1: Og han har vært med på Grand Prix. Han har i hvert fall vært på den norske finalen.
3: En veldig ganger. Ingen er så nydelig som
1: Roger du. Roger Luxemburg, den gikk ikke helt til tross, men han burde kanskje gjort det.
2: Ja. Og jeg har en, ja.
3: Kveld etter kveld med dynen trett over hodet. Var ikke noe sånt?
2: Synes jeg
3: ikke. Putter var det visst. Han kommer fra denne byen.
1: Ja.
2: Nemlig, denne melodien er så kjent der nede også.
3: Er det det?
2: Ja. Hvis jeg tar to, tre, først. Jeg tok min ustemte.
1: Ustemte?
3: Bare min han hadde råd. Ja, det er noe samme byen der da.
1: Ja.
3: Kan du nytte den?
1: Ja, jeg har hørt den, men...
3: Jeg har hørt den, ja. Du skal spille i bryllup i morgen, du?
1: Ja, i kirkene.
3: Er du øft på det?
1: Ja, vi har noe vår familie.
3: Er det Bror og Mars, eller Vals?
1: Ja,
3: eller?
1: Bror og Mars. Fra
2: Valdres.
1: Gammel Sjugur-Mars.
3: Hva det går? Hvordan går den?
1: Off. Det er den som, var spilt da kronprinsen vart din.
3: Det må du ha nota på for å ta en tone.
1: Ja. Tror det. Det er Garborek som spilte da under den seansen.
3: Men det kunne ha vært du hvis han ville ha bud.
1: Ja, det var det da.
3: Var det vår stor drøm det?
2: Inge var første reserve, visste ikke det.
1: Ja, det var det.
3: Var du det?
1: Nei, det... Uff.
3: Men det passer litt dårlig, du skulle ut og sprenge akkurat da.
2: Men er det ikke noen som vet hva
1: det er? Er det ikke noen som vet det?
2: Det er Vestlandsbyen.
3: Ja, men det, jeg har sagt det, de har reddet oss en del.
2: Hva er det reddet da?
3: At det blir bestilt til VEX, det er vanskelige spørsmål.
2: Ja, da.
1: Nei, da.
2: Jeg får noe å si, jeg er jo pina deg.
3: Nå må jeg sensurere dette her på opptaket.
1: Nei. Folk er vekkreist i pinsen.
3: Kan det være at de har fått litt sånn heteslag?
1: Ja.
2: Nå
1: er det i hvert fall en kvann som ringer.
3: Oppa et valet.
2: Nå er det sikkert en kvann for Bergen som ringer.
3: Tror du det? Ja, vi hadde gjerne sagt hva det er nå, nesten to. Hallo?
4: God dag igjen.
3: Ja, nå var det en kvann som vaknet her.
4: Jeg var våken hele tiden,
3: jeg. Og du vet det?
4: Jo, hva om jeg gav det?
2: Hva heter han? Gratulerer med en ny bil, Jorunn.
4: Tusen takk.
2: Jeg bare var det i går jeg så det.
4: Det var vel kanskje det før.
3: Vet du hva tid du så det?
2: Ja, fikk noen helst noe på meg?
3: Jorunn, jeg råd, hva vi skulle hen?
4: Du skal til Bergen.
3: Jeg vet hva melodien heter da.
4: Ja, det er vel noe... Et eller annet fra fløyen.
3: Utsikt fra fløyen.
4: Mm. Ok.
2: Var den du lovde å spille på blokkfløyte?
4: Og var det det du?
2: Ja. Har du funnet fram?
4: Hæ?
2: Har du funnet fram blokkfløyta?
4: Nei.
2: Var ikke det et par måneder siden vi snakket om?
4: Ja, men jeg har vel ikke vært på loftet siden.
2: Du har ikke vært opp siden. Nei.
3: Da er du hjertelig bekommet her, da har vi plutselig en kvartett.
4: Jeg kan ikke skjønne ut hele gjengen.
2: Det skal mye til.
3: Når du ringer inn her, så har du... Da har du sikkert noe du kunne ha kjøpt på bilen hvis du vinner gavekopet på Vestauto.
4: Ja, kanskje det, du.
3: Hvor har du kjøpt bilen din her?
4: Kjøpt
3: den
4: inn i fjorden.
3: Inn i fjorden? Ja. Sognefjorden, eller?
4: Nei, det var inn i Nordfjorden.
2: Det var ikke den nye Toyota du hadde?
4: Oi,
2: ja. Ja, helt ny, vet ikke, men det var Toyota.
4: Ja.
2: Ja, men var ikke du vel nok den du hadde, da?
4: Ja, han var veldig god. Men det var ikke bremsen på nå.
2: Så?
3: Var det forsvunnet?
4: Ja, det forsvant ut inn under bilen.
2: det jo klart, det jo feil.
3: Jo, må du si det, Inge. Det var ikke så bra det.
4: Nei, jeg merker i hvert fall, jeg fikk den nye, at jeg har vist tørt litt for lenge uten skikkelig.
3: Du, er det en med fot du har fått tak i nå, da? Jeg mener bilen.
4: Og ja, bilen du snakker om, ja.
3: Ja.
4: Ja, nei, ja, det er bra. Han er veldig god.
3: Ja, er det Toyota High Class, eller?
4: Nei, det er Toyota Corolla.
3: Og en sånn Corolla, det er 2004.
4: Ja,
3: ganske nye, da.
4: Jep.
3: Da må du nå over 100 000.
4: Å, jøss.
3: Sier du det, ja? Du har gitt for mye, ja.
4: Nå er skjeia ut, altså.
2: Ja, nei, nå.
4: Nå kan jeg begynne å pakke deg med fine bil.
2: Nå må du stramme.
3: Hvor mye har han gått, da?
4: Han har gått nesten 40.
3: Ja, han har ikke gått til slag, skal jeg fortelle deg.
4: Nei, han har ikke det.
3: Han har trillet.
4: ja.
3: Vi spør hvor mye en bil har gått. Er det riktig du som er sånn dramatisk opptatt her?
2: Ja.
3: Er det riktig å si en bil har gått?
2: Jeg kommer ikke på noe annet, ja.
4: Hvor langt har bilen kjørt når det blir dumt? Du sier hvor langt han har gått.
3: Ja, men det er ikke riktig.
4: Nei, det er jo ikke det. Men det er jo det folk
3: sier. Han er bare litt sånn... Han kommer til deg og hjemme og sjekke på.
2: Du sier at bilen går, men du sier ikke at bilen kjører.
3: Motoren går.
4: Ja.
2: Det er du som kjører bilen.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men då trillar du, ikke sant? Rullar. Volvo betyder ju det rullar.
4: Ja.
2: Ja da.
3: I kväll är det alltså bilupplärning här.
2: Ja, alltså. Allt du får med dig.
3: Toyota betyder rätt översett från japansk till norsk. Vet du vad det betyder?
4: Nej.
3: To idioter.
2: Toy.
3: Det är säljaren och köparen.
4: Nej, vad du köper.
3: Det är lika för dig med att levera in bremsen. Det var något fel på dig.
4: Åh, nej, det är minne goda.
3: Ja,
2: jag gör det på
4: det är det som var gale med gamle bilen, du.
2: Må bara hämta den hem igen.
4: Du, jag har kört den utåt detta.
3: Ja,
2: här är står den hem på tunen?
4: Ja, till ägaren.
2: Ja.
3: Var inte det din?
4: Jag har haft den på lånet.
2: Och du har det?
4: Ja, jag har fått lånt den med en väldigt käck fyr.
2: Så.
3: Ska vi hälsa till henne?
4: Ja, det kan du godt.
3: Det kan du få lov å gjøre.
2: Har jeg noe på da?
4: Nei, jeg tror ikke han har økket på, men det får seg tusen takk for å låne av bilen i disse årene.
3: Ja. Tusen takk skal du ha. Hva er langt ute bor han da?
4: Nei, han bor der, så jeg bodde før.
3: Oppå brydja?
4: Ja.
3: Ja, en kjekke kar, du.
2: Ja.
3: Vet du hva han har
2: det? Ja, Jorunn, jeg skal ikke nevne noe.
3: Han kan jo ha det ut i veka i neste vek når det går reprise, vet du.
4: Nei, svarte nok.
3: Det har ikke du tenkt på.
4: Nei.
2: Han jobber innbeid.
4: Ja. Kanskje han går og har på
2: dere. Han går med sånn radioeireklokke på seg også.
3: Nå må du smiske deg skikkelig inn for å låne en gang til.
4: Du...
2: Ja, nå snakker jeg jo noe bilen.
3: Ja.
4: Oi, er det bilen da, ja. Nei, jeg vet ikke om jeg... Han kom faktisk... Han hadde den inn hit forrige fredag, faktisk.
3: Hva han hadde?
2: Hva, bilen? Bilen.
4: Gamle bilen min. Ja,
3: ok.
4: Går hans.
2: Ja, vi er jo en misforståelig.
3: Det er for at Inga har sett meg rista på høyden.
2: Ja.
3: Jeg vet ikke om sagemødet kommer ut av olag, eller?
4: Ja, da skal jeg holde stilt.
3: Nei, men du må få et spørsmål også.
2: Ja, og ja, det må du ha.
3: Jeg er spent på hva det skal være han er for her i kveld.
2: Det er bra å se her nå. Uffa meg.
3: Har du hørt om det er to som omkom i studio?
2: Men det, Jorunn.
4: Ja.
2: Har du sett deg ørene det siste?
3: Hvis du svarer ja.
4: Nei, det er ugle såg jeg på TV neste.
3: Det er bare sånn som gjør de speilere, men.
2: Nei, nå skal jeg snakke til han, Jon.
4: Ja, ja, okay, ja, vær så snill.
3: Du, jeg mente ikke noe mer i det, du.
2: Hva er størst? Nei, jeg vet. Hva er størst?
3: Nei, det vet ikke vi.
4: Jeg tror jeg må lufte snart.
3: Ja, det må du nok.
2: Ja.
4: Jeg blir hett.
2: Av en kongørn og en havørn.
4: Hva
3: er
4: det siste delen,
3: hva? Hvem som har størst?
2: Han var Inga og Jon.
3: Ja, det påstår jeg, for gitaren er jo kjeffet 20 centimeter større.
2: Uffa meg.
1: Kongørn eller
2: havørn. Hva for en fugl er størst? Kongørn eller havørn? Jeg må ro i land, disse karrene, jeg.
4: Det må være uten havørn, det er størst. Ja. Skulle tro det var kongørn, det var så mye finere navn, liksom. Ja.
2: Men du har helt rett.
4: Men jeg tror det er havørna.
2: Det er havørna, ja.
3: Det er helt rett.
4: Steiten er det.
2: Ja.
3: Da er du med på trekning på et gavekort på Vestauto.
4: Ja, men det var noe kjekt.
2: Må du bare komme bort og vise deg denne bilen din.
4: Kanskje jeg må bort og få meg en ny refleksvest.

0: det var rett opp.
1: Ja, for det er jo ikke det.
0: Hvorfor har du ikke sagt det før da?
1: Jeg har aldri kommet på det.
2: Hun er så lite førstegård, vet du ikke det?
1: Jeg er så genert.
0: Ja, så var det jo, ja.
1: Ja.
0: Ja, kunne ikke du sendt deg tekstmelding til meg da? Odd, ja, men, Vesten er revnet.
1: Hva nummer du har da, du?
0: Odd, han har revnet et eller annet.
2: Uffa, men nå er det nok her, Odd. Jorunn, litt går over alle støvleskap. Du får ha god helg og god pinse.
1: Ja, det får dere også ha, alle sammen.
0: Ja. Så vi håper
2: det videre.
1: Ja,
0: ha det.
2: Her må vi gripe inn, du.
3: Ja, er det nye trudelutt nå, da?
2: Ja, hva vi skal ha nå, da?
0: Ja, nei, men du må ikke si det.
3: Du må peke på...
2: Vi skal peke på, skal vi se her. Hvis vi sier ikke det. Ja, vi tar en tur der, du. Det er han der, den som sier...
3: Bynavnet går ikke frem, men jeg forstår hva
2: det er. Plassen er i din by,
3: ja. Ja.
2: Da må jeg reise meg opp. Odd, holdt jeg meg godt prate med det vi ser på?
0: Ja, men jeg skal holde meg godt prate, altså. Bare disse her to karrene spiller så tydelig nå at dere... At dere... feirer.
2: Ja.
3: Er du klar da?
2: Ja.

0: Skål, Ingar!
1: Ja, Ingar, men da skal man ikke lov å leke hjemme.
2: Er du ærlig?
1: Ja, Ingar, har han for vårt poeng? Jeg
0: har hatt en skvett her, Ingar.
1: Har du slitt av musikken?
0: Ja, men nå slutt.
1: Ja, det er musikken lenger, da er vi i drivet.

Samguk Summertime. Og denne her låten, den var egentlig B-side på nummer 1 singlen You Send Me fra 1957. Også B-side kom inn på hitlisten i USA, men den nådde bare en 81. plass. Så skal vi til Irland, til en gruppe som vel var, skulle være slags Irlands svar på The Beatles og The Beach Boys, The Freshmen. Jeg har tatt med LP-en Moving On fra 1968, og fra den så skal vi høre When Summer Comes.

Hei, godt slitt single der. Nancy Sinatra og Lee Hazelwood med Summer Wine. Så vi kommet til veis ende i kveld også. Og selv om sommeren ikke over på en god stund enda, så skal vi slutte med en låt som heter Summer's Gone. Den var en hit med Paul Anka i 1960, og med den så sier jeg Odd Skogstad takk for meg. Jeg tilbake igjen om 14 dager.

0: Huff sann.
1: Jaha.
0: Ja, det var pent.
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja. Vi skal videre til plata som jeg har spilt mye hjemme i det siste. En kar som heter David Gray. Jeg vet ikke om han er engelskmann eller amerikaner, eller hva han er.
1: Det høres jo grått og fargeløst ut.
0: Ja, men dette er plate der det ikke er noen dårlige spor på. Plata heter White Leather og kom ut i 1998. Vi kunne spilt alle, men jeg har da i dag valgt ut en som heter Silver Lining. Og det heter også den nye plata til Bonnie Wright. Jeg lurer på om det er denne hun synger, men jeg vet ikke. Kanskje. Ja. Har du hørt den før? Nei.
1: Nei,
0: Nei.
1: nei.
0: Da hører jeg på Silver Lining, eller Silver Lining.

0: Nå er du bruket.
1: Ja.
0: Breaking Me.
1: Plata heter forresten Wonder This World.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er vel ikke flere igjen av den i Norge. Du kjøpte vel den ene som var importert?
1: Nei, det var nok. Det var sikkert flere rundt omkring.
0: Ja, ja, kanskje Odd har jeg. Ja,
1: ja.
0: To i Norge.
1: Ja.
0: Ja. Ja da, jeg har tatt med ei svensk platt i dag.
1: Ja.
0: For sikre skyld, det nærmer seg ferie, så det greit å gire opp uttale ord fra landet øst for oss. Ja. Øst for kjørt.
1: Du skal til Sverige i år, du.
0: Regn med det.
1: Du skal ikke bytte navn til Harry, nei.
0: Nei, altså, den diskusjonen er jeg ikke helt med på.
1: Var det ikke?
0: Nei.
1: Navnediskusjonen, eller om det er virkelig Harry i Sverige?
0: Det er ikke Harry reise til Sverige.
1: Er det ikke Harry reise til Sverige?
0: Nei.
1: Nei.
0: Det kommer litt an på hva han skal der da.
1: Ja.
0: Det kan jo være Harry å reise ned deg helt og praktisk talt ødelegge en grenseby. Det er jo ganske Harry.
1: Ja.
0: Ja, men det er ikke det jeg har tenkt.
1: Nei.
0: Nei.
1: Du skal nå kjøpe dårlig flesk, kan du?
0: Ja, i så fall blir det første gang.
1: Ja, godt.
0: Nei, jeg kan nok tjene finne på å ta meg godt øl i hvert fall tilbake igjen.
1: Ja.
0: Ja. Ikke umulig. Kom i skade for det sist og det har vært veldig godt å ha.
1: Ja.
0: Ja. Joakim Tåstrøm er ute med ny plate.
1: Det han?
0: Ja.
1: Ingen av oss husker hva han heter.
0: Nei.
1: Nei.
0: Var det noe med Høghus?
1: Han? Nei, jeg vet ikke. Men
0: ja. Den skal jeg nok komme tilbake igjen fra Sverige med, tror jeg.
1: Ja.
0: Men inntil da så ja, altså jeg nevner det for at den plate har jo fått vanvittig god kritikk i Sverige da.
1: Den har det, ja.
0: Og den selger bra.
1: Ja.
0: Selger bra.
1: Ja, den er det også, ja.
0: Ja. Det er synd å si at han gjorde med forrige gruppe Peace, Love and Pitbulls. Det låt til dels ganske fryktelig, spør du meg.
1: Men veldig tøft band da.
0: Ja, navnet var for så vidt greit, men musikken synes jeg var forholdsvis ugrei innimellom.
1: Ja, ok.
0: Ja da, så da har jeg bladet kalenderen tilbake til Imperiet.
1: Jeg har hørt en låt ifra den, og det rocker skikkelig.
0: Ja. Ja. Mm. Jeg har bladet tilbake igjen til 1988.
1: Ja.
0: Da finner man Tåstrøm som vanlig i Imperiet.
1: Ja.
0: Og han skal synge om et besøk i soverommet til hun som det etter hvert går litt rundt for av ulike årsaker.
1: Akkurat.
0: Ja, tror hun har levd et hardt liv.
1: Ja.

0: en merkelig verden.
1: Ja. Ja. Da må vi ha litt jazzmusikk.
0: Ja da, det må vi ha.
1: Ja. Vi skal, i dag skal vi spille Thelonious Monk med en krembesetning. For uten Thelonious selv så har han med seg blant annet Coleman Hawkins og John Coltrane og Art Blakey. Og enda noen til.
0: Det er jo ganske bra det da.
1: Ja, da er du på A-laget på jazz-sida.
0: Ja da.
1: Ja. Det er en gammel plate fra 1957. Men bare litt grann yngre enn meg. Og jeg har valgt ut en av de korte låtene, for det er en del lange låter. Og
0: det er en del veldig lange låter ofte med Monk.
1: Ja, det er ikke sånn enormt lange, men vi skal jo spille annen musikk også enn bare Thelonious i dag. Mm. Så derfor har jeg valgt ut en på 5 minutter, 5½ minutt. Og så sangen heter Ruby My Dear, og den som vi hører spille saks her, det er først og fremst Coleman Hawkins. Og sangen sa ikke den heter?
0: Ja.
1: Det sa jeg.
0: Da hører vi på den.
1: Ja.

0: Det er ikke riktig alle akkordene som står i læreboka her, tror jeg.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er noen litt... ikke den der vi spiller piano del 1.
0: Nei, tror ikke det. Ja, morsom det her skifte i saks underveis her.
1: Ja, jeg synes det ganske tydelig å høre hvor Coleman Hawkins spiller i litt mykere melodilinjer, og Coltrane får lov til å blåse litt hardt som man pleier. Og,
0: ja, god forskjell det.
1: Ja.
0: Ja da, nå skal vi over til en klassisk soul-ballade.
1: Ja, og jeg må da unnskylde meg med at på papiret her så har jeg antagelig ikke hørt dette her.
0: På papiret?
1: James Carr. Jeg har ikke... Jeg har ikke hørt, mulig har jeg hørt låten når jeg får høre den nå, men ja. Ut fra titlen her så kjenner jeg den ikke.
0: Tror du har hørt låten?
1: Sikkert.
0: Ja. Og jeg er veldig enig med tekniker, dagens tekniker Odd Skogstad, at dette er en av de...
1: I dagens? Vår faste tekniker?
0: Vår faste tekniker. Odd T. Skogstad. Jeg er veldig enig med han i at dette er en usett vanlig, dyktig soul-sanger. Meget tilbakelent i den låten vi skal høre nå, men umiskjennelig soul i alle fall. Og låten hørte vel jeg først med Dolly Parton, tror jeg.
1: Mm-hmm.
0: En gang i verden syntes jeg det var flott musikk.
1: Hvem av deg?
0: Hvem av Dolly Parton?
1: Ja.
0: Nei, det var begge to.
1: Det var begge to.
0: Ja, jeg tror hun fylte begge to og lot det stå til. Etter hvert har interessen min for Dolly Parton dabbet noe av.
1: vel.
0: Både sånn og slik. Jeg kunne godt tenkt meg å besøke henne i Dollywood, men det blir kanskje ikke med det første.
1: Ja. Nei.
0: Hun har laget en park som heter Dollywood.
1: Har du det?
0: Ja,
1: nei.
0: Ganske fenomenalt.
1: Ja, Hellas var svar på Graceland eller noe sånt, eller?
0: Ja, det kan tenkes det.
1: Mm.
0: I alle fall, det var altså ikke hun som spilte denne melodien inn først, og vi tror det var denne herren ved navn James Carr. Så nå kan vi lene oss godt tilbake og nyte en soulballade som heter At the Dark End of the Street.

0: Sandlot James Carr for cirka 35 år siden.
1: Ja.
0: Ja. Han sluttet med det meste nå, men han hang med da.
1: Ja.
0: Ja, du har hørt den før.
1: Jo da.
0: Ja da.
1: Men ikke med Dolly Parton heller, ikke med James Carter.
0: Nei, James Carter. Hvem det?
1: James Carr.
0: Ja, James Carr.
1: Sier Carter?
0: Ja. Ja, ja. Har du hørt med Ray Kruder da?
1: Ikke med James Last heller.
0: Ikke med James. Nei, James Last, da fikk vi dessverre ikke tid til å ta med.
1: Just.
0: Nei.
1: Herbert von Karajan har heller ikke spilt den.
0: Nei.
1: Nei.
0: Og Wilco har ikke spilt den.
1: Wilco har ikke spilt den. De hadde imot spilt en ny plate nå, kom ut for en stund siden, som heter Yankee Hotel Foxtrot.
0: Ja, det gjorde den.
1: Veldig tøftig. Mm. Ja. Og Wilco er et av mine favorittband, utsprunget fra gamle Uncle Tupelo, som for øvrigt ute med en sånn samle-CD med spor fra Uncle Tupelo, platene. For alle som liker litt skjev country, så anbefales det.
0: Du satt her en gang og sa, nevnte Uncle Tupelo under liksom, du forklarte om det og sa at det var et legendarisk band som nesten ingen hadde hørt om.
1: Nei, men jeg har fått en liten renessanse nå etter hvert.
0: Det bra, det bra. Det låter jo fint, herlighet.
1: Ja, ja, ja. Jeg synes det knallbra. Det ble da Wilco, det ene hovedmannen i Uncle Tupelo, så ble det da Son Walt, det heter det. Nå blander jeg ihop. En setter Jeff Tweedy, og sen setter Farrer. Det er de to liksom som har kranglet så mye at de visst nok ikke snakker med hverandre i det hele tatt lenger.
0: Mulig det, men begge gruppene lager meget brukbar musikk.
1: Ja. Og for denne nye platen til Wilco har jeg valgt ut en sang som heter Jesus, etc.
0: Ja, dette blir spennende.
1: Ja, det er en rolig fin låt.
0: Ja.

utrolig vackert. Den neste vi skal spille heter En liten enkel melodi. Og den kan gå som en forsinket gebursdagshelsing til ei som hadde gebursdag den 20. juli. Tango, jeg vet om likere. Egil Jakobsen synger.

0: A Little Love.
1: Tor Andersen.
0: Da har vi kommet over på det som heter pausemusikker.
1: Ja, det jeg kan egentlig ikke få liksom den forundringen ut av høvd egentlig, for faktisk talt Tor Andersen, han jo en av Norges beste country-gitarister. Ja. Og han stiller på norsk country-treff som pausemusikk.
0: Og det har han gjort faktisk talt i ganske mange år.
1: Ja, 5 eller 6 år.
0: Ja. Ja. Og det triver deg spist veldig godt med seg karen der.
1: Ja, jeg har fått Tor Andersen, og i fjor, eller 2 år siden, det var bare på hekta han kom. For da var det vel sterk sjukdom i familien.
0: Det var det.
1: Men han kom til slutt, og var med. Men jeg hører på, han har jo, i 99 så var jo han nærmere i orkester.
0: Det gjorde han, ja.
1: Da fikk jeg hørt han. Men jeg hørte han på Seljord i fjor. Jeg må si det at det er en helt utrolig artist. Helt utrolig. Fantastisk.
0: Ja, han er god. Det er helt klart. Ja.
1: Så jeg bare si det at den som vil høre på Norges beste pausemusikk, det skal komme til Breim.
0: Det er hjertelig velkommen, ja.

0: Ja, det var Blue Norwegian Moon med Ottar Big Hand Johansen.
1: Ja, og enda mer pausemusikk.
0: Det var enda mer pausemusikk, og han skal også da være konferansier.
1: Ja, han vel det vi kaller hovedkonferansier, og han, Tore Andersen, han vel medkonferansier.
0: Ja, hjelper.
1: Ja, det hva vi skal kalle det.
0: Så dette jo den store far innenfor norsk countrymusikk.
1: Ja, artig. Det, blant de to største innenfor countrymusikk i Norge er pausemusikk og konferansiere på norsk countrytreff.
0: Ja, og det er like de godt disse to garene. Ja. Ja, men vi har litt andre artister også, du finner, som vi ikke har plate på.
1: Og ja, vi har kommet inn i den pratfrekvensen nå, eller sekvensen, eller det heter på fint, ja.
0: Ja. Og da kan vi starte med Erik Moll. Han er i dag bosatt i Austin, USA.
1: Mm-hmm.
0: Og på denne så kommer han fra Bergen.
1: Han er hjemme på sommerferie da, altså.
0: Antageligvis han er hjemme på sommerferie, eller vil hjemme på sommerferie, kanskje.
1: Mm. Ja.
0: Vi har det tradisjonelle Longhorn.
1: Ja, det er lørdag. Der har vi spilt skryt og skremsel tidligere.
0: Ja, har vi gjort det,
1: ja.
0: Og så har vi en gruppe som heter Green Granadas.
1: Ja, og det har utspring fra et Eida-orkester, og det heter så mye som jeg hadde det betalt. Åh, dette står så dendrende fast.
0: Ja, du kan jo...
1: Det heter han. Vent litt, vi skal ta han teknikeren, han vet det. Han vet, rister på høyde han opp. Da er det altså så mye som Fabel heter orkestret.
0: Det er helt korrekt.
1: Ja.
0: Det er Fabel, ja.
1: Ja, jeg er fabulert om det.
0: Ja, du gjorde en stund at du kom frem til det riktige, sier jeg.
1: Flink, sa han.
0: Da skal vi opp på et annet orkester, heter Rosita. Og der kommer vi fra Trøndelag. Vi har heller ikke pratet med deg. Men jeg vet at... Du, herr Finn,
1: ja.
0: Du har hørt det, jeg.
1: Jeg hører den på Seljord. Jeg får jo fra ene countryfestivalen til den andre fjor. Det har vi jo fortalt tidligere. Men der spilte Rosita, og det er en fengende countrymusikk, countryrock, ja, ledig og flott musikk.
0: Mm. Kjempe. Og så skal vi dra litt på en lokal kar. Ifra, ja, han er jo halv breimling, halvt jølstring.
1: Ja.
0: Og han blir med oss litt og spiller på Countrykaféen. Og det er vel da Frøysta.
1: Ja, Ripe Frøysta.
0: Ripe Frøysta, ja.
1: Og vi må bare beklage sterkt, men fornemmest det har gått i stå. Men han kommer i år på Norsk Countrytreff. Det kan si det at han hadde en opptreden på kjerka i Breim i fjor. Gjorde en kjempejobb der. Og tenker det han lille gutten der blant alle de store kjernene. Det er slett ikke verst.
0: Og om noen år så blir han en stor countrymusiker.
1: Ja, og så kan vi ta en til etter opplysningene som en da en onkel har gitt da, så var han, er han da direkte nedstammet fra første bosetning på Frøystad i Årdalen, og det var han som bosette seg der, han var vest fredløs, lyst fredløs.
0: Det tror jeg er litt tilbake til.
1: Ja, det er lenge siden det.
0: Jeg sagt, har vi ikke her hvor lenge det er siden.
1: Nei, det er veldig lenge siden.
0: Det er godt at ikke du er arkeolog.
1: Ja, men vi hopper over den. En som heter Brandy Roberts.
0: Ja.
1: Han har vi heller ikke musikk med.
0: Neida, han skal spille på fredag.
1: Ja. Og det er en Jerry Lee Lewis type.
0: Ja, og han kommer også fra USA.
1: Ja. Jerry Lee Lewis vet vi spilte veldig mye god fengende country rock, men han spilte også en god del med rockabilly.
0: Det gjorde han,
1: ja.
0: Og jeg vil tro at han kan er nok innenfor de sjangerene der, altså.
1: Han er innenfor de sjangerene der, og det er en pianoartist.
0: Ja da,
1: ja. Piano, er det et streng instrument?
0: Nå er ikke jeg den store pianisten da.
1: Nei, men er det streng instrument?
0: Ja, for ikke noe slaginstrument.
1: Ja, jeg vil nå påstå det at det er en kombinasjon mellom slag, det er tangent og streng. Det klimprer og det klangrer. Jeg har sett at det er noe som oppi og så klimprer og klangrer ned under låtet på dette. Det er omtrent som mekaniker.
0: Jeg er ikke helt sikker på om han karen der kommer til å gjøre det da. Jeg får ikke håpe det for så han ødelegger pianoet vårt oppe.
1: Men, en ting jeg har forsikret. Carl Perkins, han også hadde en sånn ala, den der typen der, musikk. Jeg opplevde han på sentrumscene, det gjorde du også.
0: Det gjorde vi.
1: Og det var en feien flott konsert.
0: Det er i hvert fall en konsert som ikke jeg ville vært for uten.
1: Nei. Og det håper vi det at han, Brandy Roberts, omtrent kan aksle jakka til Jerry Lee Lewis eller Carl Perkins.
0: Det skal vel få bli veldig interessant å høre hvor det han tolker det i hvert fall.
1: Da har vi et vanskelig orkester igjen. Det heter David Pemery and Continental David. Og de skal spille Up and Down the Mountain.

0: mye bedre spille.
1: Her er det forferdelige feipning og slåing her i studio nå, så der var det hvis de floge så gikk an og til det evige jaktmarked. Disse her som vi nå hadde musikk av, de skal også være med på Frisli-lada.
0: Ja, hvis det er går helt så det skal.
1: Ja da, det det blir nok det, og det blir en interessant konsert, ja.
0: Her står det i vaskesedlen på deg. Denne gruppa eksisterte i ei årrekke og er ei ledende gruppe innenfor bluegrass musikk. Årrekke, det antar jeg det at det betyr at de har vært i aktivitet i flere år.
1: Det vil jeg nesten tro, ja.
0: Og det er en meget bra gruppe. Jeg har fått hørt igjennom litt. Det er veldig variert bluegrass musikk.
1: Ja,
0: det er. Og, ja, variert og variert. Altså, det er hurtig og sen.
1: Ja, det er ikke så veldig mange variasjoner på bluegrass sånn sett, men
0: ja.
1: Det er i alle fall allsidig innenfor hastigheten i alle fall, ja. At jeg sier det sånn.
0: Ja. Skal vi ta neste melodi?
1: Ja, det er vel Wake Up.
0: Wake Up, ja. Og det er en rolig, det er en ballade. Og den, ja, han er litt lang, men nyt han.

0: Det var stakka nye med Savanna. Og Savanna, de har jo vært med oss før. De har vært i 1999, 2001. Ikke det korrekt?
1: 2000 eller 2001, eller 1999 og 2001. Ja,
2: 2001.
1: Ja, ok, to ganger.
0: To ganger, ja.
1: To ganger, yes.
0: Jeg sitter her og ser det at på hovedscenen da, så det her fem artister som var her før da. Så det jo litt reprise i år da.
1: Ja, men det en stund siden jeg har vært her.
0: Ja da, det det.
1: Og de har utviklet seg.
0: Det jo klart at det der utvikling på gang, så det blir nok et litt annerledes, kan du si da.
1: Og for å si det sånn, det såpass lenge siden at vi har fått en masse nye kunder eller publikum som bør få opplevelsen og høre artisterne. Vi kan si sånn som Penny Gilly. Hun har ikke vært på andre festivaler her i landet. Nei, ja. Ikke Frank Millheim har ikke vært på andre festivaler, som vi kan si. Så, vel.
0: Vi vet i hvert fall at Savanna i alle fall, de er i alle fall, kommer til å gjøre en kjempejobb, og vi vet at en god del av publikum liker Savanna.
1: Ja, og Nils R. Sandahl sier det at det er mange som har ønske om at de vil komme tilbake.
0: Det er jo korrekt, ja. Og vi kan også si det at de kommer som sagt også fra Nederland.
1: Ja, jeg tror ikke vi sier noe mer om det.
0: Nei,

jo, det kunne være en grei sommerjobb. Jeg har ikke sommerjobb, jeg har hatt ferie, jeg tilbake igjen på jobb, og det forferdelig varmt og vanskelig å motivere seg for den helt store innsatsen. Synes jeg, i hvert fall jeg, selv om jeg sitter i et hus som har aircondition. Heldig, jo da. Så skal vi over til kanadiske Paul Anka. Jeg husker den sommeren da alle gikk rundt og sang «Ah, ah, ah, ah, I love you, baby». Den singelen i en sånn forfatning at den får vi eventuelt spare til noen av dere har bedt spesielt om at akkurat den skal spilles. Tenkte jeg skulle ta den største suksessen hans noensinne. Jeg mener at Paul Anka var enten 15 eller 16 år da han sang inn Diana i 1957.

Ja da, det var Paul Anka det. For lenge, lenge, lenge siden. For ikke fullt så lenge siden, så hadde gruppa The Kinks sin storhetstid. Og de som ser på en av våre kommersielle kanaler om dagen, ser at det samleplate ute og går. Jeg har ikke sjekket hva som på den, men å samle Kinks sine suksessplater på en CD ville ikke jeg påtatt meg i alle fall. Nå skal jeg ikke lure deg. Jeg skal spille akkurat den plata som du har i bakhodet når det sommer, og jeg sier The Kinks. Det en av disse samfunnskritiske, humoristiske platene som brødrene Davis lagde. Vi skal spille Sunny Afternoon.

Det var Kings som tog sig en liten iskall öl I solnedgangen I 1966. En annan som sitter och njuter solnedgangen med en iskall öl akkurat nu är min kära radiokollega Trond Ove Sira. Han sendte meg tekstmelding I dag fra Hellas med beskjed om at været var bra, 34 grader I skyggen og 3 kroner per halvliter øl. Så da så. Mange lastebiler. En møte på veien står det King of the Road på. Og jeg har ofte lurt på hvorfor gjør det det? Rettere sagt, jeg lurte på hvordan begynte dette. Og kanskje det begynte I 1965. Og kanskje skylda Vidar Lønn Arnesen, som da dro I gang programmet 10 I skuddet. I det første 10 skuddet 1965 var det nemlig en herremann ved navn Roger Miller som spilte en sang han hadde skrevet selv, og den het nettopp, du har gjettet det ja, King of the Road.

0: Ja, da er vi atter en gang klar for sending her i Nordfjord Nærradio, og i dag vet jeg ikke hva det kommer til å gå litt der. Jeg skulle ha sending i går, Rønne, men så var jeg redd for at vi skulle ryke ihop i kveld, Rønne, så jeg har fått mer roer og jeg.
1: Ja, du tårte ikke møte meg alene.
0: Nei.
1: Nei. Ja. Nei, jeg kunne skjønne det.
2: Og etter det jeg har hørt nå foreløpig, men før vi begynte, så er det godt at jeg sitter her.
1: Ja. Som en buffer mellom to kamphaner.
0: Ja.
1: Eller en kamphane og en høne.
2: Ja.
1: Knihøne.
2: Og så en dommer på hendene.
0: Ja, hva skal vi drive på med i kveld da vi er så godt laget? Svein, ser du det teknikken også?
1: Jeg tenkte vi skulle ta fingerhekling.
2: Ja, du har jo med deg...
1: Masse tråd, ja, du ser det. Nå har han, Jon Roar, vært og vaset ned i, så han er jo dekt med...
2: Ja, ja.
1: Surret seg inn i ulltråd.
2: Oppskrift har du med deg på hvordan mønster det skal være.
1: Ja, jeg tenkte vi... Sånn, litt av fine sånn sitteunderlag hadde vi klarer vi å få til nå i kveld.
0: Det er godt å ha, du.
1: Ja, ikke sant?
0: Ikke med båt i røvi.
1: Ja, så da teker du altså tråden sånn, og så lager du deg en løtje. Og så tikker du tak i den tråden som henger den
0: på... Nei, skal vi ta
2: på noe? Skal vi henge på noe, ja.
0: Ja, jeg tror det. Ja. Men da du lager til sånn, så kan vi ha radiosending vi da.
1: Ja, veldig viktig å stramme
2: ja.
1: Godt.
2: Ja.
1: Ja. Og så gjør du en gang til. Og så ned og opp igjen.
0: Nei, dette er dårlig på radio, altså.
1: Ja, men altså, du...
0: Jeg prøvde med ledning, men det gikk ikke.
1: Det var ikke kjerringknuta du skulle lage.
0: Neida. I kveld, så, vi har et tema i kveld. Det er litt geografikkvist om Sogn og Fjordane da, bredsenter og sånn, litt omkring fjorda.
2: Fjell.
0: Og fjell.
2: Hosting.
0: Ja, kjenner bare til å hoste nå for eksempel.
2: Ja, det tar vi plutselig senere i sendingen.
0: Og dette er ikke vanskelig, det er sånn at du nesten ramler opp på telefonen, så, det er så enkelt er det. Og så kan du si premien i kveld, så det er ikke for litt ut på... Det er kontra igjen, vet du.
2: Ja, det er ikke før ut i juli det skal foregå. Men vi skal vel trekke ut tre stykker
0: ja.
2: I kveld.
0: Så går vi videre til den, og den har en verdi av 3600 kroner per billett.
2: Ja, og vi har to sånne billetter.
0: Ja. Men kontra, du kan angre, for du ikke liker kontra.
1: Jeg liker kontra. Og står rett opp og ned, jeg ikke liker. Og de ser veldig dumt på meg hvis jeg ligger og ruller frem og tilbake fremfor scenen. Da blir jeg alltid kastet ut.
2: Nei, det er helt normalt, tror jeg.
0: Men jeg har hatt den, eller den er vennlig, tror du, på alle som spiller country?
1: Nei. Nei, det synes ikke jeg. Strikket hodet går veldig fint.
0: Jeg tror det er mange...
1: Det kan du også fingerhekle. Hvis du da teker denne tråden, og så teker du rundt sånn, og så ned sånn.
0: Ja, nei.
2: Det er nå noe mer tredje.
0: Ja, husk nå det, du. Jeg tror det, hvis jeg har kjøpt meg en kontrahatt, så er det sikkert bra å sønge jeg også. Jeg tror det er fortsatt en hatt, så blir det steikende god.
1: Tror jeg har hjulpet så mange, mann.
2: Ja.
0: Jeg er kanskje litt for gammel. Kjøp meg flossatt i stedet.
1: Eller en bowler.
2: Ja. Sixpence.
1: Ja, stråhatt.
2: Jeg tror du er mer en sixpence-type, altså.
1: Felles-type kjøpehue.
0: Musikken, Rønnaug.
1: Ja.
0: Det setter vi over til
1: nydelig fine.
0: Sø-sida. Er du ikke på sø-sida, du? Nord-sida, begge du?
1: Jeg tilhører sø-sida.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er for på begge sider.
1: Jeg er både her og der, og plutselig så var jeg der, og så var jeg vekk igjen, og så... Vet ikke noen hva jeg er blitt av.
0: Kan du si ikke så stikker noen i kveld og klær av en låt eller to, eller?
1: Ja, altså... For å si det sånn, nå er vi kommet midt ut i sommersmånen. Er det noen som har sett noe til sommeren?
0: Ja, han var innom i mai litt.
1: Ja, men det var så pikurende litt, og det var jo egentlig en vår måned da.
2: Mm.
1: Men Elisabeth Grannemann, hun ventet i land med oss. Hun ventet på sommeren.
0: Ja, så hun skal få starte musikken i kveld, altså.
1: Ja, jeg synes det. Nå må vi ha en liten sånn hjelp til å få sommeren i gang.
0: Ja, så da må du få et spørsmål opp på det, og det må være veldig enkelt, så du liksom bare dette ned på... da skal vi frem til... Vi begynner veldig enkelt i kveld.
1: Ja.
0: Spørsmål nummer 1 er så følgende. Her går ditt, len deg tilbake og nærm deg telefonen. Eller, det slipper han å gjøre nå forresten. Ja. Det var i gamle dager, og telefonen stod i gang.
2: Ja,
0: da
2: måtte han ut. Nå har du han klar i neven.
0: Og slå på røret, sa det jo. Men det slipper du nå.
1: Ja.
0: Hva heter den lengste fjorden i Sogn og Fjordane? Telefonnummer 5 28 60 660. Lengste fjorden i Sogn og Fjordane.

0: Ja, det var postgirobygget med
1: idyll.
0: Idyll.
2: Ja. Okay. Kan det så ringe inn og ha idyllisk anlagt?
3: Det er jo en mor over liv som er idyllisk.
1: Ja.
2: Da må jeg be deg snakke inn i telefonen.
1: Ja. Er det noe du føler du er bestra godt? Perfeksjonert?
3: Å være idyllisk?
1: Ja.
2: Går an å være idyllisk?
1: Upp på haugene?
2: At en mann er idyllisk?
3: Kan ikke akkurat si det.
2: Nei.
3: Ja.
1: Tja. Det, jeg synes nå jeg er litt idyllisk, men det er bare jeg som synes.
3: Nei.
1: Så det er litt dumt, kanskje.
2: Jeg lurer på, når du bor oppe i Øvre Lida oppe der, vil du se på Løkja, disse store båtene som ligger oppe under der i skorsteinene da?
3: Nei, da får jeg ikke se deg.
1: Nei.
3: Men jeg synes det er greit at det der kommer, at båtene kommer ut på Løkja. Jeg har ikke noe imot.
2: Våger du sier det, du som bor på Haua?
3: Ja, det er sant, jeg våger.
1: Ja.
0: En liten brandfakkel på fredagskvelden.
3: Ja.
2: Ja,
3: ja. Ja, herlighet i for seg, så det var jeg som skrev. Hun vokste opp i industrien, og er vant med turisterne. Og så ble hun gifte her på Eid. Og da kom hun til en stille plass der det var ikke noe som foregikk på noen slags måte.
2: Men det var før 2019!
3: Men mente det at sånn som det var industrien på henne tid, så det var veldig kjekt.
1: Ja. Bortsett fra hvis du skal gjennom sentrum.
3: Ja.
1: Det tar litt tid.
3: Jeg synes jeg tenkte når det kommer turister, synes jeg noe galt.
1: Ja.
3: Og jeg kjører det ofte inn på Eide når det er båter. Stemmer jeg rundt gjennom gata og ser. Og det er noe så, når du kjører gjennom Eidsgata, så er det sånn sniglefart, vet du.
2: Men nå renner jeg, har jeg høne plukket med deg? Disse firehjulingene som fører kjære på feil side.
1: Ikke bare firehjulingene,
2: disse
1: som sykler og disse som går midt i veien rundt omkring alle veier uten å søde sida. De har ikke noe der å gjøre.
2: Har du sett hva norske turister går når de er i Spania, du? De går midt i veien alle plasser.
1: Jeg har vel aldri vært i Spania og sett på noen, hverken spanjoler eller andre. Men altså, ærlig talt, når jeg kommer rundt en sving, når jeg kommer rundt en sving i min fart, og det står en rev ut for at han har funnet en liten siklebæk som skal ta bildet av. Da er det rett før at den mener han er.
2: Men hvor stor er den fossen enn han får ta det fine bildet, du?
1: Ja, men hva svarte der skal stå akkurat der etter når jeg kommer rundt der i helsike skave og skal inn på Eid?
2: Men hva du skal komme rundt der akkurat han tar bildet for, da?
1: Ja, men hva er det?
0: Tror vi kanskje skal ta
2: oss. Bra du var i kveld.
0: Ja, spør jo Eldre noen spørsmål, jeg. For dette her kan jo, ellers blir det to timer med sørside og problematikk.
2: Nord mot sør.
1: Ja. Ja, så det mener du i hvert fall jeg.
2: Det er bra.
1: Ja.
0: Vi kommer tilbake til det i et annet debatt.
2: Du får herrene begynne å spørre dine gonger.
0: Ja, vi får spørre noen eldre. Hva for et dyr blir reknet for å være skogens konge?
3: Elgen.
0: Jo, det er helt riktig det.
3: Ja.
1: Ja. Da vil jeg, du er et bakespørsmål. For å lage sukkerbrød behøves sukker, mjøl, bakpulver og kaffe noe mer.
3: Hva du sa?
1: For å lage sukkerbrød så må du ha sukker, mjøl, bakpulver og hva mer?
3: Potetmel og kveitemel.
1: Nei, kveitemel har jeg sagt. Men du må ha en ting til.
3: Egg for svarte.
1: Svarte egg er ikke så bra for dette, da blir det liksom en lukt som ikke er helt god.
3: Hvite egg.
1: Kvite?
3: De kan jo være brune med da.
1: Ja, men ikke svarte, det skal du hive. Etter turister.
0: Ja, da kan du hive høna også.
1: Ja.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, da vet du det mer
2: godt. Det får gjøre hva du vil.
1: Så kan det gå.
2: Ja, det er spurt om det de skal nå.
0: Ja, nå venter vi
2: bare på deg. Fikk du svar på inngangsspørsmålet forresten?
0: Ja.
3: Jeg sa nei, det er ikke...
1: Nei, det har jeg ikke svar på, nei.
0: Jo, skjønner du?
1: Nei.
3: Jostedalsbrede.
2: Det er helt rett.
1: Ja.
0: Det er ditt ansvar, det, Jon.
1: Det er du som
2: spør. Jeg kan ikke lage den.
0: Det er du som spør,
2: det. Å, ja, det stemmer det, ja. Eldrid.
1: Han springer från sitt ansvar.
2: Ha en god kväll. Jag må ta kast med sig här. Du släpper det du.
0: Jag vet inte, Ken ska ta kast med Ken här inne.
3: Nej. Roar du här nu rätt i ditt dag? Det är gott att veta Ken som har ta kast med Ken.
2: Här är Jon Roar, här är Roar.
1: Ja.
2: Det är grett äldre, god natt. God kväll, Bentek.
3: Ha en fin kväll och en god helg också.
0: Ja, tack så.
2: Men nu blir spörsmålet så enkla att vi går ner på. Nu är det väldigt grejt, nästa spörsmål jag ska ta. Ja. Du kan fortälla hur fisket ska spela.
1: Då så, fann jag en kvinnfolk som hette, kallade sig för Benbas.
2: Vad hette?
1: Benbas.
2: Och kommer ifrån?
1: Nej, det vet inte jag. Det sa jag nog om.
2: Sen går du på förståelig.
1: Och hon syng på norska, ja.
2: Ja.
1: Och hon säger det att du är du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du är du med Benbas.
1: Du är du med Benbas.
2: Då ska jag börja. Och då med en omgärd av den här telefonen. Här är omgärd var först. Kaffrenfjord ligger längst norr i det tidigare fylket. Tidigare fylket, ja. Alltså, 5, 28, 60, 660.
0: Det är Sognefjordane, ja, vi är i 5, 28, 60, 660.

0: Det var fotball.
1: Det var fotball, du.
2: Han kunne om fotball, ja.
0: Han kan fotball, ja.
3: Og hva heter Sognafjordanes høgste fjell?
4: Det heter Store Skvagastøl Tind, populært kalt Storen.
3: Det fikk vi, det svaret vi var ute etter. Jeg kan tenke meg litt den Lars Bjørkedal du kan svare på den måten der, altså. Er det du, Lars?
4: Hæ? Ja, det var det. Ja, det var det.
2: Jeg vet det var Gallupiggen.
3: Ja, men du har jo ikke et spørsmål.

0: ta introen. Ja, det var Erik By med Hildrings...
1: Timen.
0: Timen, ja. Du gikk en time og legget åt Nybergen, altså.
1: Nej, det var fantastisk.
0: Hildringstimen er tidlig om natta en gang. Hva tid er det egentlig?
1: Hildringstimen er brytningstiden mellom natt og dag. Ja. Altså, det er når grå lysninger, ikke sant?
0: Du ser det før deg når det her han synger. Synger så.
1: Det er så vakkert at det.
2: Hvem vil ha med oss?
3: Ingen Ørstad.
2: Hei.
1: Hei. Hallo.
0: Ja.
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er fin, sant?
3: Hvor du sa nå?
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er en fin, sant?
3: Ja.
1: Ja.
0: Kan du fortelle hva svaret var?
3: Det er Jostråsbred nasjonalpark.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Ja.
0: Og vet du hva den ligger enda?
3: Han ligger der Jostråsbreden ligger.
0: Ja, stemmer det.
3: Det er enkelt og greit.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Vanskelig å få til noe annet.
3: Det er ikke så langt her ifra, men så er han litt storere, så han sprer seg litt utover.
1: Stretcher sine armer rundt alle plasser.
0: Jeg tenker du har vært på Jostralen.
3: Nei.
0: Aldri?
3: Nei.
2: Ja, men det er ikke der senteret for
0: Jostralen. Nei, jeg er klar over det.
2: Nasjonalparksenteret ligger. Det er i Oppstryn.
0: Ja, det ligger i Oppstryn, ja. Senteret der.
3: Ja, Oppstryn har jeg vært.
0: Ja.
1: Ja, det har vært litt plaget med at ringa elva ved siden der skal komme og ta deg sånn inn i miljøet.
3: Ja, da er vi jo ingen sånn da.
1: Nei, det er oppe i Oppstrynd. Der er sånn elv, så den går rett ved siden av Nasjonalparksenteret.
0: Ja, Sunndal, oppe i Sunndalen der.
1: Ja, og så kommer det da ned og så sprer den utover.
0: Ja.
1: Ja, og så kommer den alle det der den ikke skal.
0: Og da forsvinner campingen til hun... Fjellspillere, nå tenkte jeg på å si.
1: Fjellspillere?
2: Og Jorunn?
0: Ja, Erdal. Sangerinne er hun, ja.
2: Sangerinne er hun.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, og Ingen Naustdal, ja. Du sitter hjemme og koser deg med nærradioen.
3: Ja, den også ser jeg på fotballkamp.
0: Begge deler. Ja, hvem er det som spiller i kveld, da, du?
3: Nei, i kveld er det altså Kanada mot Bosnia-Herzegovina.
0: Da leder Bosnia sikkert.
3: De har gjort det, ja.
2: Åja, det er utelikning.
3: Men nå plutselig så fikk Kanada et mål.
1: Oi!
0: Ja. Da var det 1-1.
3: Ja, ekstra omgang. Selvfølgelig.
0: Nei, det er ikke det. Når de innleder det, da avslutter det bare sånn.
3: Gjør det det?
0: Ja.
2: Ja. Gruppespillet ditt er nå.
1: Da blir det poengdeling, og det er ikke så veldig bra.
0: Du er ikke sånn, du, Inger, at du setter opp om natta og skal se.
3: Nei, ikke på sånne kamper.
0: Men Norge da?
3: Ja, du må jeg.
0: Ja, du må du, ja.
3: Og det blir om natta det.
0: Han Helga da?
3: Nei. Han er ikke så interessert at jeg bruker natta på det.
0: Nei.
3: Det er ikke så sprøs, og det er noe helt spørsmål.
0: Det er noe borte i natta, vær så interessert egentlig.
3: Det er moro.
0: Ja, det er kjekt. Jeg er helt enig med deg.
2: Det er nå heldigvis bare en som går på skikkelig natt da. Den første går vel på midnatt, så da er det jo tidlig, eller sen kvelden.
0: Og hvis jeg går klokka to den ene.
2: Det er Senegal-kampen, ja.
1: Ja.
3: Det er veldig spennende med Irak da.
1: Hva du sa?
3: At Irak skal spille mot Norge, det synes jeg blir spennende.
0: Det er klokka 12, det. På tirsdag. Eller det er vel onsdag.
2: Ja, natt til, eller midnatt, tirsdag til onsdag da.
3: Ja, ja. Det begynner nærmest.
1: Det gjør det. Håper jeg lader godt opp og er klar.
2: Ja, det fryser i hvert fall ikke.
1: Nei, på ingen måte.
0: Nei, det blir spennende.
3: Ja, det blir spennende.
0: Da?
3: Men?
0: Er det, kan du be oss første spørsmål da? Da skal vi vri litt på dette her. Er det, vil du ha en rønnegg først, eller vil du ha en roer?
3: Ja, det samme det.
0: Ja. Jo, det var rundt svart, du.
1: Diplomatisk.
3: Ja.
1: Men da vil jeg vite, siden vi er nå inn på sport. Hva heter nordmannen som vant gull på 800 meter i OL i sommer-OL i 1996.
3: Det var Vebjørn Rodal.
1: Det var Vebjørn Rodal.
0: Du vet at du ikke er, hun er sportinteressert. Det er jo plaget for mange år siden.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, da, det husker jeg.
1: Ja.
0: Det var om natta det, det var i 4.50 da.
2: Ja, det var noe i Amerika det også, vet du.
1: Ja.
2: Atlanta.
0: Ja.
1: Det var det. Og han så helt forvirret ut når han kom i mål. Det var omtrent som at det...
2: Ja.
3: Han har litt sånn store øyne, han.
1: Ja, og krøllet hår. Han har fremdeles store øyne, men ikke så krøllet hår.
3: Nei, ikke så store, og det
0: er
3: liksom...
0: Ja, sprang, så ser vi seg oppe, han var sprang som et oljelyn.
1: Sprang som hadde stålet sko nå.
2: Ja, og vi var der, ja.
1: Mm.
2: Og forbaus over at det var på når han kom i mål.
1: Ja.
3: Har han den
0: rekorden
3: enda, eller?
0: Nei, det er verdensrekorden, et sekund bedre snart, tenker jeg.
3: Det er bare
0: kjøpt. Bare 1.41 gjør noe han sprang på. Jeg husker ikke nøyaktig,
2: men da kan jeg spørre, et annet ord for små hytte og hus som ble brukt av blant annet tømmerhoggere.
3: Små hytte og
2: hus.
0: Tømmerhoggere bodde der om vinteren og sånt.
2: Ja, da hadde de en sånn nei som de kunne krype inn i.
0: Og... Fyrte godt i ovnen.
1: Ja, frøs fast i veggen.
2: Det er helt riktig.
0: Inger altså, hun er ikke tatt bak en dritar.
1: Nei. Det var vogn vi skulle sa.
2: Eller hes.
1: Ja.
0: Hes? Ja. Jeg kom ikke på, var ikke det rett da?
1: Nei.
0: Uttrykk?
1: Nei. Dette er sånn som du er ute i Stårheims uttrykk.
2: Ja, dette er sånn navlebeskuende uttrykk, ja.
1: Uffa meg, uffa.
0: Greit, Inger. Kos deg med fotballen disse tider fremover.
3: Ja, takk
0: for det. Og så hører om du vinner, kan du sikkert gi vekk disse billetterne, du?
3: Jeg gir vekk, ja.
0: Ja.
2: Vi ser vekk hva som skjer.
0: Ja.
1: Ja.
3: Ungdomen.
1: Ja. Send ungdomen, det går også, den får fred.
3: Ja,
0: det skal få. Ja. Det skal få fred. Det
2: er greit,
0: det
2: har det. Ha riktig
0: god helg. Ha det, ja. Vet du hva jeg sier nå? Da setter jeg over til musikkansvarlig her i Nordfjordnes Radio akkurat din fredagskveld den her. Rønnek Tore, vær så god.
2: Stor all styrelse.
1: Ja, det er nå altså. Da vil jeg spille sommersang med Sigrun Los Barbo og barnekoret Minore.
0: Hva hette, sa du?
1: Sigrun Los Barbo.
0: Kan du si, er det noe slektskap med vår kjære Barbo?
1: Det sa hun ingenting om når jeg snakket med henne.
0: Nei.
1: Nei. Og jeg glemte å spørre selvfølgelig.
0: Og du bringer på det rene, det er noe til vi kommer igjen her. Men
1: barnekoret Minore, det er jo da et kor som hun da har samarbeidet med.
0: Å ja, så jeg forstår.
1: Ja.
0: Men da lurer jeg på her, dette vil vi ha spørsmål på. Nå skal vi til Øykommune. Hvorfor er Øykommune i Sogn og Fjordane ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ytterst i verden?
0: 5, 28, 60, 660.

0: Det, ja, det var...
1: Var ikke det vakkert?
0: Det, det var så vart og fint.
1: Ja.
2: Mm. Nora Brokstedt.
1: Ja.
0: Hun, den har sikkert innspilt på 50 år.
1: Det kan godt hende. Det sa ikke noe om.
0: Det er så fint, Celeste, i...
2: Og svarer ikke på noe heller.
0: Nei, vi har spurt om et kvart vi.
2: Kan vi ha med oss?
0: Nei, det tror ikke det er så mange.
1: Nei.
2: Det er ikke noen.
0: Men hva for en fjord går inn i bygda Flom? Flom er vel en av de flotteste sånne kajen i hvert fall. Og legger tråd for turiski på. Det er stort.
1: Det er et stort skip, ja.
0: Ja, og der er det avskjellige mer båter her på et. Men hva heter den fjorden? Hva tror du?
1: Ja, det var det. Har du noe...
0: Flom ligger jo i samme kommune som fjorden oppe at det kalt ditt.
2: Ja, men det er laget en sko.
0: Ja, den heter Aurlandskoen.
2: Ja.
0: Hva? Oi. Hva heter fjorden da, hva tror du?
2: Flomsko, det støvler det.
0: Hva er det sånn mokasinopplegging?
2: Ja, jeg ser det som en sånn
1: tiåring. Tiåring skulle ha en i din sprekken, ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, vi har plass til en innringer til så kan vinne seg...
2: Ja.
0: Kontripass
2: på Breim.
0: Både histen og pisten.
2: Festivalpass på Breim. Og ja, så har vi jo også en billett oppe i Holmøyane 514.
0: Og det er faktisk neste kommende lørdag.
2: Neste helg faktisk.
0: Vi kan drive litt klam for det, for nå finner jeg radio skal direkte sending det for å få klokka 2 utover dagen. Så da blir det sånn festivalradio oppi, ja. Det er ikke festival, det er festivalet oppi Holmøya.
1: Det er jo festival,
2: ja. Ja, ja, det er flere som spiller, vet du.
0: Kontraarrangement.
1: Hvis det var bare en som spilte, så hadde det blitt sånn envannsorkester.
0: Hadde vi tenkt å lage litt sånn, hva det er som styrer med, de må nå fram i lyset litt, og selvfølgelig, og på lysgrut, og ja, snakke med band og litt, og ja.
2: Ja.
0: Ja. Vi er på noen timer.
2: Og så sender vi noen timer, vi prøver i hvert fall ja, å sende.
0: Ja, det går, det. Hvis du ikke prøver, så... Hvis du ikke våger, så...
2: Hvis du ikke prøver, så får du ikke det.
0: Nei.
1: Nei, det er akkurat det. Den som intet våger, intet vinner.
0: Rønne, skal du være tekniker?
1: Ja, da er ikke det sikkert vi kommer på lufta. Vinge.
2: Jo, da kan du bare stå utenfor og synge folk inn.
1: Ja, men vi skulle ikke ut på radioen.
2: Jo.
0: Nå har vi kveldens siste. Hallo.
3: Det er kveldens siste, ja. Her over Tvendesetter, god kveld.
0: Da reiser vi lukt ut i havet, ja, ut i Tvendesetter.
3: Ja, ja, ja. Långt ut i havs.
0: Ja. Og du, ja, du ved gjerne, står han på noen liste, du?
2: Ja, han står på Breim-lista.
3: Jeg er på Breim-lista, ja.
2: Så då
0: oppi Holmøyen, der er ikke noen liste nå. Det er alle med på din lista, så ringer de inn i kveld, så.
3: Ja. Ja, ja, ja.
0: Så enkelt er det.
3: Ja, det er enkelt, ja.
0: Det er ikke noen av dem som har ringt inn i kveld og begynner den premien, så. Vi har tre billetter som vi har gitt ut allerede.
1: Ja.
3: Ja vel.
0: Ja.
1: Så det blir folksomt.
0: Og så hadde vi fire.
1: Ja, så bra.
0: Og kanskje det kan bli deg, Tvendesetter.
3: Ja, kanskje det.
0: Vi
3: ja,
0: vet ikke. Men da må du gå for å brygge ut igjen.
3: Ja, ja, men det går bra.
2: Nei, det slipper han.
0: Slipper han?
2: Ja.
0: For overnatting med...
2: Ja, ja, ja. Hallo.
0: Hva er et hotell der ute?
2: Det er et hotell, et lite lokalt hotell på huset.
0: Særklasse, du, eller?
2: Det er særklasse.
1: Veldig særklasse.
0: En Emanuels kokk, du, eller?
2: Ja.
0: Ja.
1: Han vil.
2: Han får svirre ut av inn av dørene.
1: Hva?
2: Hva? Jeg lønner det, jeg tenker.
1: Are you orally med?
3: Ja, jeg tenker jeg overnatter der.
0: I know nothing.
2: I know nothing.
1: Jeg er fra Barcelona.
0: Men da skal vi altså... Det skulle jeg aldri nevnt det her, men det gikk jo helt av skafter i CSA med meg i kveld.
1: Hva? Vi?
2: Heier han.
1: Så dette er typisk, altså. Den eldre gardereisen...
0: Hva skal vi si om deg som har vært med her i kveld, du?
3: Ja, ja, det har vært underholdende å høre på dere.
0: Det var slett ikke meningen, Rolf.
3: Det var ikke det.
1: Vi skulle være veldig seriøse.
0: Vi tenkte vi skulle lage en traurig kveld med strikking og...
1: Fingerhekling.
0: Ja, fingerhekling.
2: Ja, det holdt vel i et halvt minutt og så...
1: Ja. Ja, det ble knutet på tråden og de,
0: ja, det er varmt opp det.
1: For å si sånn, det ser ikke ut her.
0: Det er siste gang du får komme med noen fingerhekling her.
1: Ja, neste gang da blir det vev.
2: Ja,
3: det er snøvlig ruske.
1: Ja.
2: Så vev og utesending.
1: Ja.
2: For å plaste vevet.
0: Kan du være spørsmål fra først?
3: Nei, jeg vet ikke.
0: Må ikke du være så ung?
3: Jeg vet ikke, jeg får si det, det får være det samme. Hun får spørre om Rønnau.
0: Ja, det er ikke det samme da.
3: Nej, men jeg fann ut det til slutt.
4: Ja, det gjorde du rett jo.
1: Da vil jeg vite, hva ble den norske titlen på sommerslagen In the Summertime i Bjelleklang sin drakt?
4: Ja, det var fint, du.
3: Jeg vet ikke om jeg forstod spørsmålet en gang.
1: Der en sång som heter In the Summertime, da-da-di-da-da-di-da. Men Bjelleklang har laget en versjon ut av det.
3: Å ja.
1: Hva heter den?
4: Hva heter den, ja? Vi kan vel si det ble et råstoff, første delen, og så...
1: Råstoff?
4: Råstoff, ja, ikke det?
1: Nei. Det en aktivitet som nordmenn veldig god på, spesielt... Ja, vinter og sommer og...
4: Litt oppe på våren?
1: Ja, og haust.
4: Hadde med seg kanar.
3: Det spørs om det skal være hyttetur, ja.
1: Det skal være hyttetur, ja.
4: Og kanar i fuglebur.
1: Dro på hyttetur med kanar i fuglebur.
4: Ja, men hytte, ja, men sånn er råstoff.
3: Ja, sånn var det.
1: Du ser ut som et råstoff, du.
4: Hytte, ja.
2: Hva atomnummer har det, da?
4: Ja, det en hytte og bine.
1: Hytt og
3: gevær. Ja, da.
2: Må vi nok da funge ut på Storheim, tenkje jeg.
1: Ja.
2: Eller?
4: Er det klart det å...
1: Nei, han må...
4: Da setter jeg over til Haus Storesønn her.
3: Ja, vel.
2: Jeg spør deg ganske enkelt. Hva en kaffe, Lars?
3: Ja, det kaffekjelen, det.
2: Ja.
1: Svartkjelen.
3: En gamle gode.
2: Gamle gode. Helt enkelt og greit.
4: Er det god kaffe, Lars, på Haus?
1: Jeg
3: tror jeg har gått over til traktar.
4: Ja.
3: Ja, de siste årene.
4: Ja, men det var koselig, men jeg ser før med gamle, da satt jeg med kvenja mellom bein og kaffe igjen.
3: Gjorde så.
4: Hva er det?
3: Det var i gamle dager, det.
4: Ja. Hvorfor? Hva er det?
2: Du stelte meg. Ja.
4: Thank you.
2: Det måtte jo skje.
3: Ja, men det er jeg som er moro.
2: Uffa meg.
1: Ok, ja, beklager.
4: Jeg var ikke mye hjelp på.
2: Nei!
4: Nå har du kjekt han.
2: Ja da, han rann jo ut som vanlig når vi sitter her.
4: Ja. Jeg bare hjelper på, sier jeg.
1: Bare sier så, vi klarte det nesten.
4: Ja.
1: Hun kom oss gjennom en sending uten at dette skjedde.
4: Ja, ja. Men det var kjekt å berge situasjonen. Ja. Men du ser der.
3: Ja da.
4: Tårekanalen
3: er vitt her.
2: Jo da, det ble vått her på slutten.
3: Var han fått ta seg inn igjen?
4: Ja, ja, vi fikk male ferdig så.
1: Ja. Malingsgraden, men jeg vet ikke vi snakker om akkurat.
2: Nei, det tror ikke vi skal gå videre inn på dette.
4: Ja, men du husker det der. Du tenkte når du fikk tenkt deg om.
3: Ja da, dette husker jeg.
4: Ja.
3: Ja da.
4: Om besta.
3: Men har kvinner stående her i stovene?
1: Ja. Nå må vi ta oss sammen. Vi må ta oss sammen. Altså, folkens.
4: Ja, nå tar vi sammen. Dette er råskjøp, jeg er vokse folk.
1: Da vil vi si hjertelig tusen takk for at du ringde inn.
4: Ja.
3: Jo da.
1: Og berga oss gjennom din her. Og så får du være med i trekninga av billetter i bytt og hinner.
2: Ja.
3: Da får vi ha det bra.
4: Ja. Det er bare lett eller bra. Du har det godt.
1: Ha en riktig god helg.
2: God helg.
4: Da skal vi spille litt musikk, må vi trekke.
2: Det blir mye musikk også før vi har kommet oss på beina igjen.
1: Ja, da vil jeg spille. Det en av mine svenske favoritter.
4: Å ja.
1: Jeg har to svenske
4: favoritter. Da vet jeg hva det er for det.
1: Jaha.
4: Ja, men det er ikke nordmann som synger.
1: Det er nordmann som synger, ja. Alexander Rybak. Med Visa vid vindens engar. Ja.

0: Hallo, god dag.
1: Det er 660.
2: Jeg er sikker på at mange av dere tok denne rar. Jeg vet det at det er fotballkamp i EM, så det heter i dag, men så hvis jeg kjenner Nordfjorden Radio sine lyttere, så jeg etter 40 år nesten kjenner dere, så er ikke det alle som gidder å se på fotball. Nå er det i hvert fall en kvann som prøver her. Jeg går nesten ut ifra at det svaret er rett. Bare sett igjen nå. Skal tro hvem vi har med?
3: Ja, hvem du tror. Men jeg har satt langt inn i det.
2: Satt langt inn i? Du kjenner vel? Ja. Du kjenner vel de fleste som er med, gjør ikke du det?
3: Ja, men jeg satt lenge og studerte. Hvem i verden kan du se? Jeg tenkte på han har lot ut av Kjølstad i
2: dag. Ja.
3: Er ikke det?
2: Nei, dette var, nå må du fortelle det.
3: Ja, det var svelekammeraterne.
2: Ja, det var det. Ja. Fremadstormende gruppe fra Eid og omegn.
3: Bare skaut fra hofta, det nevner du.
2: Hæ?
3: Bare skaut fra hofta.
2: Ja. Ja, men det er helt greit. Ja. Hun eldre, hun er kommet omtrent midtveis på sommeren.
3: Ja, dessverre,
2: ja. Jeg skulle ikke tro det i dette veira, ha?
3: Nei, i går tykte jeg at det var haust.
2: Ja, det var haust, ja. Men for en måned siden så tykte jeg at det var sommer.
3: Ja, da var det sommer.
2: Ja, nei, det er litt løgjort å bli dette her.
3: Det var litt sommer og sol da,
2: vel? Da var det sommer og sol, men bare vent nå. Over helga så blir det 25 igjen.
3: Ja, det satt jeg så på.
2: Da blir du gående bare å teve.
3: Og pese.
2: Ja. Må si det at det akkurat kjekt var i juni, eller tidligere. Da var det så kjølikt og fint og regn.
3: Ja, men det gjorde godt med litt regn. Altså.
2: Ja, det gjorde veldig godt. Ja, både for følket og det jordiske og for alt ihop. Ja. Nei, det skal ikke vi klage over.
3: Nei, det skal ikke vi.
2: Men det kan jo slutte.
3: Ja.
2: En gang, ja.
3: Ja, du hører.
2: Latt det være sagt. Det er så, vi... har du spurt deg om forskjellige framgjørende år og...
3: Ja.
2: Og så har vi repetert litt av og til, men...
3: Nei, men det er alltid husk, og det er det.
2: Ja, det er ikke så enkelt alltid.
3: Nei.
2: Det var...
3: Alderen, vet du.
2: Ja. Dette er jo greit nok. NRK, fjernsyn. Ja. De var jo ganske enerådende lenge. De hadde ikke mye konkurranse her til lands. Men, så fikk de konkurranse. Hva tid var det? Og hva var det som skjedde?
3: Det var TV2 du tenkte på.
2: Det var TV2 jeg tenkte på, ja.
3: Ja.
2: Hva tid var det de startet?
3: Kunne det være på 70-tallet?
2: Å nei. Da hadde du svart-hvitt fjernsyn fra NRK.
3: Akkurat, ja, for at vi flyttet i 75-76, tenkte jeg.
2: Ja, det var lenge før TV2 kom.
3: Og da er jeg litt usikker på om at vi hadde dårlige NRK-sendinger akkurat der som vi bygde.
2: Ja vel.
3: Ja,
2: dårlige NRK-sendinger er vi da vel vant med, da, men...
3: Ja, altså, du tenkte deg bildekvalitet.
2: Ja, jeg forstod det. Ja,
3: ja, altså, det er etter, er det på 80-tallet da?
2: Åja, du kan auke enda.
3: På 90-tallet?
2: Ja, men ikke så langt ut på.
3: 92 da?
2: 92, ja. Da hadde de åpningsjobb ifra... Hva det var henne ifra?
3: Nei, det gjør jeg meg, det.
2: Hva TV2 liksom har hatt basen?
3: Bergen.
2: Det er Bergen, ja. Og så kommer da det endelige spørsmålet som jeg i grunn ville fram til her. Det var en opprinnelig sånn NRK-profil som ledet dette rare åpningsshowet til TV2. Hva du tror det var for en? Så du hadde sett utallige ganger på NRK før.
3: Er han i levende i dag?
2: Ja, det skal han da være. Han er pensjonist.
3: Nei.
2: Krøll, krøllete, krølltopp.
3: Ja, er han...
2: Jeg forstår det. Jeg tror du har det på tunga, ja.
3: Ja, han... Vet du at jeg ser noe før meg, og det står helt stilt, og så er det noe med Dan Børge.
2: Dan Børge Akerø. Ja, ja, ja, ja. Han var godt. Da var han sluttet i NRK og gikk over til konkurrenten.
3: Ja.
2: Og ledde dette her åpningsshowet fra Bergen i 92. Ja, men nå har vi repetert litt fjernsynshistorie, du.
3: Akkurat.
2: Jeg
3: er så lite på fjernsyn.
2: Ja, du, vi har jo gått ut med det før at fjernsyn, det er radio for...
3: Jeg hører meg ikke på radio.
2: Det er... Ja, det er fjernsyn er radio for fantasilause.
3: Ser du det?
2: Ja.
3: Oh, ja, ja, at, ja, ok. Ja.
2: Nå tok du den, ja. Ja, men det er bra, det er bra.
3: Det jeg hekta meg opp i på fjernsyn i dag, det er Gringas.
2: Det er?
3: Gringas.
2: Hva er det for noe?
3: Hjerte på rette stad.
2: Å ja, men det går vel i reprise for 70. gang.
3: Ja, men jeg har ikke sett det, så personlig så jeg har sånt med noe.
2: Å, oh, du har ikke sett det før. Nei, ok, ok. Nei, det muler du, det muler du. Nei, men greit, Eldre Mo Øverlid, vi hadde litt sånn fjernsynshistorie her, og så om du har glemt det til,